0: ранно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за ходенето на почивка и колко ни струва един храноден.
2: Поляризация и пазарно сегментиране. Иначе казано в двете крайности. Ефтино бистро или по-скъп ресторант.
3: Или по-семпъл ресторант, но с претенции за 3 звезди Мишлен.
1: Как точно трябва да организираме храненето, когато сме на почивка? Дали да не минем през любимите места, като червените домати на Кресна и дините на Любимец, за да може да си купим неща, с които да изкараме една седмица. И без това трябва малко по-диетично.
2: Имате ли навика, когато заминавате на почивка, да носите със себе си, освен ютията, електрическата кана, достатъчно количество кафе, няколко вида зърнени закуски и още нещо, ей така, за да си имате под ръка, тръгвайки към плажа, и да изкарате поне до вечеря.
3: Дали основното ви хранене се състои на плажа с споменатите неща или предпочитате късно вечер да отидете в някое уютно ресторанче, където да ви отрежат главата?
2: Променяте ли местата, на които сте решили да почивате това лято? Отказахте ли се от хотелите за сметка на някое бунгало, където можете да си готвите всеки ден?
1: Трябва ли да носите малка хладилна чанта и да я маскирате като чанта за козметика, за да не ви види концесионера и да каже: я да видим какво има в тази чантичка, водичка? Сандвичи сте си направили, аз тези салати на кой да ги продам?
2: Решихме да ви питаме. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро до плажа или не сядам на места, където таратор е под 10 евро.
3: Аз и без да си нося домати от Кресна, като видя някои цени, ми иде да кресна.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане вторник, 28 юли. Ей, докато лека полека оставяме дъждовете зад гърба си и знаем, че жегата дебне затъгала, все още се радваме и си мечтаем за красиви моменти, свързани с плаж или пък с някое и друго изкарване извън обичайното населено място. Как организирате прехраната си за почивката това лято, питаме. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където тартор е под 10 евро.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Дали вече сте ходили там и с изненада сте установили, че обичайните ви места, на които обичате да отсядате тази година, са неузнаваеми, обаче не че се е променил интериора, кой знае колко, или пък храната, която консумирате там, а просто цифрите са малко по-различни.
4: Колко е вашия праг на търпимост? Дали трябва да обръщаме внимание на това какви са цените по заведенията или въобще не ги гледате? Забраняват ли ви, както сутринта бях прочела в един пост, в който на един от плажовете на Черноморец пише изрично, че не може да се вкарва вода и храна, а пък друга дама отдолу под поста обясняваше как на един от плажовете близо до София са им претърсвали чантите и са махнали всички бутилки с вода, независимо, че те са били с деца, а после вътре сервитьор са донесли първите им водички след около час.
3: Дали това противоречи с елементарни правила за безопасност на плажуващите, защото ако на някой му при ушей няма вода в момента?
4: Той е до морето си, как да няма вода?
0: Дали трябва да се циганим на дребно

0: и наистина да се заяждаме по този грозен начин за базови неща, като водата. Може ли плажовете да бъдат стопанисвани? Сега се намираш в клуб и не можеш да влезеш в заведението, ако си носиш твоето си питие.
1: Или както навсякъде трябва да го направиш, защото гледахме, че в повечето страни минералната вода не е смятана като някакъв лукс, с който да парадираш, а като необходимост, и затова има максимални цени, на които може да бъде продавана. Затова така понякога се учудваме, когато дори на автомат на много слънчево място ти поискат абсолютно същата цена, каквато и в магазина и в складовете на едро.
2: А какво да говорим за водата с малко избелена краставица и щипка кисело мляко за цвят, което струва 10 евро?
0: Избелена краставица. Това е трайка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте и време за ставане. Дали им погледнахте менюто, склонни ли сте да отидете на почивка и да си съставите малко по-различен график? Обърнахте ли внимание на нощувките, които планирате за това лято, така че да дават някаква база, в която да си приготвите поне част от храната за деня? Тази сутрин си говорим за цените по морето, а и въобще курортите. Чудим се, кой всъщност се връзва на определени цени, когато не става дума за нещо кой знае колко рядко или пък за специално приготвено младо телешко, а за най-обикновен таратор. И питаме, как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където таратор е под 10 евро.
1: Обикновено говорим за българското Черноморие основно, но отдавна плажуваме, летуваме и на други морета, като Адриатика, да речем, или Бяло море, и забелязваме една много лоша тенденция. Съседите се научиха от нас и започнаха да вдигат цените, да. И теми да плащаме за шезлонги и за чадъри. Това едно време го нямаше.
2: Нямаше го, но сега всички се изхитриха и последния път, когато бях, забелязах така, че беше сложена цена 10 евро и попитах защо има въобще, нали, тук не се плаща. И те казаха, защото много хора започнали да си носят храна от къщи, а всъщност заведението печели, нали, от консумацията. А един вид, както като тиш на ресторант, не ти искат пари за, нали, маса и столове, само че в ресторанта някакси, като дойде сервитьора, като застане до тебе така, погледне лошо теб, жената и децата, и ти някакси не можеш да му кажеш, ми само по една водичка ще пием и ставаме. Докато на плажа можеш да легнеш и да кажеш, че нищо не искаш, да. И да си изкараш сандвич от, как се казва, от чантата. А всъщност все пак за тези шезлонги за почистването са дали пари хората.
0: Дали краткият ценоразпис от конкретни места, които сте посещавали, е нещо, което сте се сетили да снимате или гледате да не си разваляте почивката с подобните пути, установяваме, че според проучване цените на всичко, което консумираме основно отивайки на почивка, са се вдигнали с около 30%, но наистина диапазонът е доста широк. В ниското и масово ниво, в някое по-ефтино кръчменце тип бистро, рибаната чорба била около 3 евро, а в същото време в висок клас и луксозни заведения, морски деликатеси, например омар, достигат до 160 евро, премиум плажни зони с консумация или комплект чадъри и шезлонги от 30 до 50 евро. Говорим за премиум зони, а не за тези, за които свидетелстваха и приятели, и колеги, и казаха, че два шезлонга с чадър са примерно 18.
1: Е, премиум. Премиум, колко да се премиум? Това, че е на брега на морето, не означава, че премиум, а точно такива вдигат цените. Сега колко да е премиум, един шницел по виенски, който, както разбрахме, на носа на Калиакра струва 27 евро, а за сравнение в центъра на Виняна е някъде 17-18.
2: Еми да, иначе виждаме най-различни неща, определени места, въобще различна цена. Цацата, примерно, беше от 3 до към 12 евро, като си представиш, че това е, нали, рибата, която струва около 1 лев, 1 евро килограма или може и по-малко. Сега няма как да стане 12 евро за 100 грама. Мисля, безумно.
0: Преосмислихте ли концепцията си за почивка? Кое установихте, че ви е особено важно? Все още ли можете да си позволите да кажете, на почивка съм, няма да гледам цени? И въобще, какво мислите под таз сутрешната тема и какво сочи таз годишния ви опит? Споделете в Трайка на разсъмване.

0: Добро утро от Райка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Вторник е 28 юли, а питаме как организирате прехраната си за почивката това лято.
1: На всяка манджа.
2: Тройка
1: на разсъмване.
3: Естествено, най-важното нещо на почивката е храната.
0: Не, най-важното нещо на почивката е почивката.
4: И храната.
3: Еми, то си почиваме като се храним.
0: Не, като лежи и плувам.
3: Ами... той в морето може да се храниш. Пробвал съм, малко неудобно, ама трябва да плаваш по гръб и става.
0: Единственото, което не можеш да си вземаш от къщи, е сладолед.
3: Да, уви, за съжаление. Може, между другото, ако си носиш фризер, който го включваш към запалката в колата.
4: Да, малко хотя на чанта. Еми да, иначе другите неща се разкашкат, праскови грозде. Ей, такива неща трябва да си имаш нещо като студено.
0: Дали сме склонни, за да си изкараме добре и да отидем на някоя вечеря спокойно, когато сме на почивка, да спестим от останалата консумация през деня, която също не е перо за пренебрегване. И за какво става дума? Ще си вземете ли такава подръчна бъркалка за фрапе? И въобще нещо, с което да си направите лятото спокойно, без да давате излишни пари, защото като съберете разходите през деня и ги сравните с това, което давате за вечеря, най-спокойно бихме могли най-вероятно да спестим от нещо, така че вечерта да е спокойна, а през деня да изкараме с каквото сме си взели.
3: Може и да сте газарнали, да впечатлите всички на плажа, като изкарате на пясъка една френска преса и започнете пред очите на всички да натискате.
4: Или другия вариант е просто да легнете под чадъра и както вчера четах в една книга, Младия Буда, който тази девойка му е носила под дървото с отляш. Това е между другото смисъл, че...
3: Леле, върна е в детската градина. Ужас.
4: Мисли, като едни малки будички сме били тогава. Или докато сега, нали, всичките претенции от типа на да е скъп хотел, да е супер all inclusive, а в детската градина то цяла година са му давали малка филийка намазана с лютеници и млечен имитираш продукта е наречен сирене, но сега задължително трябва да еде 12 вида плод. Ми карай го пак на лютеница.
0: Дали променяте хранителните си навици или пък наистина преосмисляте как би могла да изглежда една почивка, така че хем да ви е хубаво, хем да не се изхвърляте с парите, а же да споделите в тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дундуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руския президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ООН Майк Уолтс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисници в света. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3 на 2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 попадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Треньора на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулухов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та

първата минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втория си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чан

0: и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан-София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, трека на разсъмване е сутрешното шоу на Радио Витов. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Сега малко от раничко, както се казва, трябва да говорим за храна, но все пак това предстои. За някои от вас може би е минало и могат да споделят мили спомени. Питаме ви как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където таратора е под 10 евро, разбира се. Първо обаче, нека да видим звездите. За овните, днес настроението ви ще зависи най-вече от това как се разбирате с околните и отношението и към вас. Ако в любовния ви живот всичко е спокойно, няма причина да не сте в добро настроение. Не мислете прекалено много през днешния ден, повече слушайте сърцето си.
1: Телци, да знаете, че днешния ден за вас ще бъде изключително динамичен. Внимавайте с емоционалното си състояние. Ей така, когато си поръчвате нещо от менюто. Ако работите обаче в сферата на услугите, т.е. не сте на почивка на работа, очаквайте засилен клиентски поток.
0: За близнаците, днес не се опитвайте да върнете миналото, защото така сами ще се пишете от добрата възможност, ще се лишите от добрата възможност за промяна и развитие. Днешният ден поставя своеобразно ново начало за вас, така че гледайте само напред и мечтайте. Вместо да тъгувате за старото, не е изключено да ви липсва тонус, така че не пилете енергията си на празно.
1: Раци, блазеви. Днес ще имате възможност да се възхитите на любовната си връзка, отърсете се от излишни мисли, отпразнувайте взаимната романтика. Дали ще свилия лютеница или пресни мици, вие сами си знаете. Самотните обаче от вас ще се колебаят за нови любови. Бъдете съсредоточени върху работата, тя сама ще си дойде.
0: И да повторим, ако мидата при варене не се отваря, хвърлете, не се опитвайте да ездете, въпреки че изглежда като другите. Лъвове, днешния ден ще бъде важен за развитието на събитията през целия месец, така че се опитайте да гледате положително на всяко случващото се и да поддържате ентусиазма си. Ако искате да започнете нещо ново, може да мислите сериозно идеята и да поставите началото през следващите дни.
1: Стигаме и до девите. Деви, днес ще трябва да изясните и най-малките проблеми, които предизвикват бури във връзката. Това ще отнеме време, но си заслужава. Преди да поемете работен ангажимент, пък обмислете всичко, плюсове, минуси, дебит, кредит и така нататък. Вероятно ще стигнете до заключение без излишно натоварване. Работата ви ще бъде оценена най-накрая.
0: Най-накрая. А пък ние ще продължим с хороскопа само след малко.

0: 18 минути след 7 сутринта продължаваме с хороскопа и най-важните зодии. Везни, ако днес се чувствате обесърчени или потиснати, останете за малко сами и се погрежете за себе си. Не го изкарвайте на хората около вас, те не са виновни, пестете силите и енергията си.
1: Скорпиони, вероятно на вас днес ще ви се наложи да коригирате неща във връзката. Повече компромиси, прошки на грешки, търпение. Това е необходимо за поддържане на хармония между вас двамата, дори да не сте в настроение. Планетите ви съветват да се откажете от конкурентна позиция на работа. Ще дойде и вашия добър момент, но той не е сега.
0: Стрелците, днес пред вас ще откриете чудесна възможност да се отпуснете и да се радвате на живота, без в ума ви да се въртят излишни грижи и проблеми. Дори такива мисли да се появят, просто ги отпратете. Точно сега нямате повод за тревога. Денят е много подходящ да се отървете от нещо непотребно.
1: Козирози, внимавайте с обещанията, които давате на половинката днес, ако имате такава. Не казвайте нищо, за което бихте съжалили по-късно. Не обвързайте любовта с материалните неща, които партньорът иска. Най-добре му откажете всичко, което исках, така абсолютно. Да изпитате любовта му. Да.
0: Водолей, днес отделете малко повече време за себе си, почивайте си, грижете се за себе си, го давайте по-спокойно, особено ако напоследък сте били по-натоварени. Разговор с приятел ще ви се отрази доста добре, по този начин ще се оживите и ще се разсеете.
1: Риби, спрете съмненията преди да се излезли от контрол, ако имате такива. Скоро ще се почувствате по-добре, ако ви предложат примамливи оферти за печеливши инвестиции. Бъдете внимателни. Може и да не знаете всички детайли, а за тях да се крие уловка, неприятна изненада или неудобно съвпадение, което да провали вашето вложение, ако сте вложили някъде нещо.
0: Или почивка. Да. Защото за това си говорим тази сутрин, във вторник. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгал. Ще си нося кафе на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където таратора е под 10 евро.
1: Най-добре е на Гергана Тонева. Тя ни пише на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук. Собствена къща на морето.
0: Браво бе.
1: Готвиш сами, се спасяваш от досадните летни вируси. С наличието на деца продължава Гергана.

0: със собствени претенции за храна е най-изгодно. Пък и то пътя до морето е вече все едно. Отиваш до Марс с тия цени на горивото. Съботно-неделните отскачания от София са мираж.
1: Абсолютно. Затова отивате за по-дълго време, пазарувате за по-дълго време. Естествено, сега ако един от семейството се прецака, защото другите, нали, си почиват от типа на гледат замислено залеза, пият бира, децата приноси правят кофички. Семейството, дамата в семейството започва да пържи тиквички от 10 часа сутринта. Защото, нали, трима човека, знаеш колко тиквички трябва да изпържиш.
0: Така е, знам. А Слави Тодоров Славов пък ни пише: комбинацията от всичко изброено, мисля, топ. Зависи в какво настроение се събуди човек. Кефти филия с мас, кефти да харчиш навън как по бутикови места, кефти фастфуд, трябва да се опитва и разнообразява.
1: На 40 градуса последното нещо, което си представяме, филия с мас.
0: Тобаш друг, може ако си намажеш цялото тяло с мас, нали, няма да изгориш.
1: Това също сме го чували. Лошото е, че мухите ще те изядат.
0: Пак и освобождаваш място на плажа, тази.
1: Да, с тази миризма. Това е трака на разсънване.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Тубнерон, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: София в този час е натоварено по Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров и по околовръсното от Суходол до цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Христо Ботев, Руски, Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Никола Вапцаров. А във Варна се натоварено по части от булевардите Република, Христо Смирненски, цар Освободител.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. 7.27 е ново утро и ден, в който питаме как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където тератор е под 10 евро. Малко по-силен хаос цените тази година. Дали това определя начина ви на почивка и какво сте измислили сега? Преки впечатления, снимки от касови бележки, ако въобще ви се е занимало да снимате меню, или пък сте се отдали изцяло на усещането за почивка и по-малко напрежение.
1: Имаме и снимка от касова бележка на Адриана Петкова от заведение, доколкото схващам тук от Несебър. Общо взето цената е поносима от това, което ни е изпратила. Може и вие да видите, но... Както казва изкуственият интелект, цените по нашето Черноморие са разнообразни.
0: Може да срещнете, крайни полюси.
1: Може да срещнете и шницел за 27 евро, например, виенски, което надминава цените за центъра на Виена, както казахме и по-рано, но за всеки влак се има пътници, както се казва.
2: Да, май сега видях, даже в Несебърене, някакво ресторанче, където обедното меню беше 5 евро, така да. Че може човек да намери някъде. Иначе Людмил Димитров ни е написал, резервираме хотел с закуска и вечеря. А обяда по капанчетата на плажа, искам да кажа, като имаш закуска и като имаш вечеря, може да пропуснеш едно хранене, няма да умрете. Задължително продължава той сутрин през близкия хранителен магазин с една дволитрова бира, в ходилната чанта, а на жената каквото иска. Това ми харесва, нали, че е така свободен и въобще великодушен. На децата пуканки, вафлички и някой сок, общо взето така.
0: Лиан Пей, Рита Ора чуваме сега, а след това още средства за почивка и роден и с късмет започва по Витоша.

0: Добро утро от трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, част от лятото, ставихме зад гърба си, но сега имате възможност да се събудите с 2500 евро и остатъка да бъде малко по-различен. И вече ви очакваме. 0878 50 000 е телефона. Звънете ни. Условието да участвате сега е да сте родени през юни.
1: Имате голям шанс сега да ги спечелите парите. Много малко хора са станали. Ако сте родени през месец юни, заповядайте. Вдигаме само на един и му пробваме късмет.
2: А късмета може да започне така. 50 евро, ако ви познаем годината или датата. 2500, ако успеем да познаем всичко.
0: На момента на един от вас. Добро утро! Добре, за родените през юни важи играта. Ако сте набрали предварително, подсещаме, 0878 50 000 е телефона, а играта сега важи само за родените през юни. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Георги Кърчев.
0: Георги, здрасти, чували ли сме се?
3: Да.
0: Прекрасно, и сме ти давали пари?
3: Да.
0: И си
3: да.
0: Роден през юни?
3: Абсолютно да.
1: И сега се обаждаш да ни се похвалиш ли?
2: Или да не ги вземеш другите.
0: Добре, минало е един месец, нали?
3: Мина година, година и половина.
0: Теглим ти годината. И тя може би е...
1: Георги, този път ти се падна 1979.
3: Не.
2: Георги, а случайно да си роден на 8?
3: Не съм и на 8.
2: Не ми жалко.
0: Ама се чуваме скоро.
3: Да, да, но.
0: Хубав ден, всичко добро.
3: Хубав ден.
0: Чао, чао, чао. Играта приключи за родените през юни. На момента вдигаме на един от всички. Кой месец ще изтеглим? Още две възможности днес. Имате в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

Вечното шоу на Радио Витоша, 8 без 20 е ново утро. Температурата в София вече е 18 градуса, в Пловдив и във Варна, също и в Бургас 23 градуса до този час. В Благоевград 16 градуса, в Сандански 21, в Смолян 16, в Севлиево 22 и докато

0: Ви посрещаме във вторник. Ви каним да коментирате тази сутрешната тема. Дали ще гледаме морски кадри, дали им колкото и да виждате, че обстановката е малко буреносна на места, що се отнася до цените и заведенията по курортите. Решавате да не си вгорчите живота и да не се занимавате с детайли, да не снимате, да не се изнервяте и просто да изберете своя начин да ви е спокойно и хубаво. Кой обаче е той? Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където тераторе под 10 евро.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Храненето по време на морската почивка до някъде е свързано с философия на разпускането. Сега дали сте отишли там да се отпуснете, както се казва, защото един път се живее, както също се казва, или пък сте от хората, които отивате наистина да си починете пълноценно, отишли сте заради въздуха, водата, морето. Храненето е просто част от една необходимост, която изисква тялото ни. Може би комбинацията между двете върши най-добра работа, но ето какво ни е написала Пепи Норт. Добре дошла, Пепи, отдавна ни беше писала. Наобикалям около еретични, горещи банички и мекички, прясна изпържена риба от доказано капанче, обедно готвенко от готвачи, меракли, серотонинови сладкиши за напреднали и сундирам нови места и менюта. Някои само с супервайзърски поглед на обстановката и детайли. Запозната съм, продължава тя, с правилните магазини и мъкна хладилна чанта с какви ли не нещица. За достоен пикник и съзърцание. Понякога готвя за всички, също с удоволствие и размах и според мястото и настроението е, но най-вече залагам на усещането за почивка в този момент. Ако ме усмихва и зарежда, окей е. Непретенциозно, стига да е чисто и със справедлива цена, без излишни суети и помпозности. И много важно, без вина за калории и индекс телесна маса. Аномалии има навсякъде, но ги гледам весело като сезонен хит.
0: Но ми харесва това, което тя пише, защото беше много аграрна ситуацията, когато години наред се подиграхме на хората и кой какво си ходи. Всъщност въпросът е качеството на това, което консумираме и удоволствието. Ако цената е справедлива и предлагат нещо вкусно, сядаш. А успоредно с това хладилната и чанта с неща, които е избрала, които знае, че наистина са хубави и въобще това е храна, която би допуснала вътре в себе си. Не да ядеш ей така, каквото иде просто, само за да се плеснеш на тъпа масичка с пластмасов оливерник. Оплескан.
3: Е, то голяма работа. Сега всички сме яли банички пълни с извара, направени с памово масло, нали, на което, маргарин, на което се твърди, че било банче с масло.
0: Да, може би като че ли сега повече покрай тия ценови полюси обръщаме внимание на това какво, с какво всъщност се храним и гледаме по друг начин. Почивката не е само да не готвиш като отидеш, ами да ядеш нещо нормално, свясно, хубаво, качествено.
3: Да, това, което виждаме е, че една тръба се е скъсала с Озопол и така от Рио Севе, нали, се чуят как да обяснат, че има ли замърсяване или няма да има замърсяване, а пък нещо не виждам някой да отиде да изтегли. Дипа ни е напията, щом стана въпрос за Озопол и скъсаната тръба, Дипа ни е написала 10-дневната ни почивка с детето, включваше ежедневното фрапе и лимонада от плажния бар, обяда от плажните ресторанти, а вечерята на различни места в Озопол и е снимала така как си седи.
0: Добро утро.
4: Добро утро, Константин Лазаров съм.
0: От Созапол ли звъниш?
4: Не разбрах.
0: От Созапол ли звъниш?
4: Ами това ми е любимия град, ако трябва да съм честен. Созапол ми е най-любимото място на Черноморието. Но не от Созапол, отивам на работа, тъй като доста време не сте ме чували.
3: Да, за липсване направо.
4: В България. Опитах храна, тъй като за храната говорим. Опитах храна и в Гърция, опитах храна и по българското Черноморие и вкъщи си опитах собствената храна, която произвеждах.
2: Браво.
3: И тя най-хубава.
2: Щом става за ядане?
3: И ми разбира се, че е най-хубава, поне знаеш какво ядеш.
4: Абсолютно. Няма по-хубаво от домашната храна, собствено храна. Но когато живееш на село и тази година, да се похваля, тази година нямаме режим на водата, защото Господ беше благосклонен, имахме доста дъжд, така че режим тази година нямаше. Ако бях на стара, се приготвих, че няма да имаме вода, бях да имам така доста обилна трапеза, така да го кажа.
3: А кралските скариди как ги отглеждаш?
4: Ами не ям такива неща, ям само на... В Холандия ям, в турския квартал, защото там бях впечатлен, аз не ям риба. Но единственото място, къде

0: 3000 и се разцепих от ядене.
1: Mm-hmm.
0: На риба. Човекът, който ми еде риба, беше в Холандия, в един ресторан. Всичко. Отиваш, избираш си на момента най-прясното, което на витрината току-що донесено. На момента ти го готват, сервират ти го с плюнти чушки. И ако си поръчаш хляб, ядеш и хляб.
1: Това са хубави преживявания, особено когато така винаги човек се кълне и казва аз това не ям, пък накрая открива, че може да има и друг вкус. Да сравниш все пак, да се върнем към началото, каза Гърция и България. Намерили си и на двете места, както преди малко четохме от една слушателка, вкусна храна на справедлива цена в твоите очи?
0: Да. Категорично мога да заявя, една от малко страни, които не съм бил в Европа, са Турция и Гърция. За първи път отидах в Гърция и съм впечатлен. Храната е по-голяма в Гърция, като количество.
2: Mm-hmm.
0: По-ефтина е в Гърция. Разбира се, има и неща, които са по-скъпи от България, но не е с много, с много малко. Така че и морето е по-хубаво.
2: Да.
0: С изключение на, нали, като отидах и стъпнах на пясъка, имаше много камъни, нали, не е като българския пясък, но
2: да.
0: Морето е кристално чисто, коренно различно от България, няма водорасли, няма нищо.
1: В коя част на Гърция беше?
0: Катерини надолу.
1: То там по-соленичко все пак, да кажем, да, като споменаш
0: да,
1: за водораслите. А храната на българското Черноморие, какви си ти впечатленията тази година? Намери ли места?
0: Ами аз имам любими два ресторанта в Созопол. Ходих си отново на Созопол, но пак за кратко, защото все пак имаме заеми да изплащаме.
1: А тези ресторанти държат ли си цените? Има ли промяна в качество, в цена въобще?
0: Качество на тези два ресторанта няма. Разбира се, има малко увеличение на цените, но те готват уникално. Просто уникално готват и колкото и да цената, винаги бих отишъл там да ям.
3: Ами много се зависи да ти кажа от готвача, защото много заведения, да речем някой път, когато отидеш на място, където си ял вкусно, оставаш неприятно изненадан, защото се е сменил готвача и няма нищо общо с предишния.
2: То всеки сезон няма да е един и същия. Той му писано
0: ще
2: човек.
0: Ще ви кажа нещо. Ям всеки ден, когато хода на работа, ям в един хотел.
2: Mm-hmm.
0: Няма да казвам името му. Искам или не, той е най-близо до мен и не искам да си нося храна. Искам да ям нещо, което е готвено. Мога да ви кажа, че когато имам почивка от 3-4-5 дена, след това готвачите сигурно не са се събудили и трябва да преживея 4 дена да ям отвратителните неща, които готвам.
1: Оф, хубаво започнахме. Да. Приятно лято и много ти благодарим, че се обади.
0: Мога ли накратко да кажа две събития?
1: Казвай.
0: Едното събитие е Лукан Савов. Небезизвестният човек, който съхранява и популяризира средногорския фолклор, ще честваме негова годишнина от смъртта му. И аз съм човека, който инициирах неговата 100 година да бъде, да бъде почетена, като закупих и поръчах една плоча в Челопеч за повядите на 31-ви от 18 часа, да може да почетем този човек и българският фолклор. Отново няма как да не спомена българският фолклор. Има свое собствено радио в онлайн пространството. Сега не знам дали мога да кажа неговото име. Той
2: стига
0: е...
2: да не е комерциално.
0: Моля?
2: Ако не е комерциално, можеш да кажеш.
0: Не, не, не, разбира се.
2: Да, можеш.
0: Радио Петрица. Старото име на село Петрич, община Златица. Това е автентичното. От 16 век се знае и по-рано дори. Заповядайте, стартираме само с фолклор и всички, най-важното е, всички авторски права ще бъдат заплатени към съответните институции, които държавата ги урегулирала.
2: Да, което е нормално.
1: Да.
2: Благодарим.
1: Което е редно.
2: Добре.
1: Ами успех да ти пожелаем в акциите и всичко добро.
0: Благодаря и на вас.
1: Всичко хубаво, чао-чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8,79 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки?

0: Ки, нали? Само дето не ти се дава бъврек, няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Едно.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайсии Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или насядам на места, където таратор е под 10 евро. За конкретните си впечатления тази година или пък за планове заради обратна връзка от преди това от близки хора, ходили по същите места, може да споделите на 087850000, а също да пишете и във Viber канала ни тройка на разсъмване. Кирил Стоянов ни е писал така: днес установихме, че най-евтино е на Приморско с изхранване на денонощните закуски. Сутрин баница, на обед пица, вечер кренвиршка, общо 7,50 за храноден на човек.
2: Искам
1: и не знам след това как се прибираш с стомаха.
2: Само да ти кажа, че това не си го открил. Ти откри го аз преди много години, когато ни свършиха парите, смисъл, и трябваше да едем, бяхме си планирали по една странджанка на ден.
1: Добро утро!
3: Алло. Добро утро.
1: Добро утро.
4: Слушаме, заповядай.
1: А би ли изключил радиото, за да си говорим?
3: Да, във връзка с темата.
1: Да.
3: Тази година за първи път ще ходя в Южна Гърция. Това е Левкада.
2: Да, знаем.
3: И там, примерно, относно яденето, като цяло съм разпитал хора, които са били. И като цяло ще държим на нещата, които са първо традиционните гръцки ястия и след това на нашите си такива предпочитания и да видим какво ще се получим. Хора, които са били там, казват, че доста неща така са вкусни там. Доста ресторанти има, които са вкусни и ще ги опитаме да ги посетим.
1: Какви
3: да
1: сте навиците, когато ходиш по почивки? На повече в България или ходиш или извън, след като кажеш, че сега за първи път в Южна Гърция и въобще е ценово, как се ориентираш, за да си направиш деня комфортен? Винаги ли сядате в ресторант или пък нещо в движение?
3: Първо ще кажа нещо, което може би ще шокира много хора. Аз никога, на 32 години съм, никога през живота си аз не съм ходил на нашото Черноморие на плаж. Просто защото майка ми е от Южна България, градче точно на границата, и винаги сме ходили на Гръцкото море.
2: Нещо ви е близко, прескачате и айде.
3: Да, горе-долу един час ни е най-близкото море. И винаги сме ходили там на море и не мога да ги сравнявам, нито ще ги сравнявам, но просто винаги сме ходили там. И другото, което е бюджета, предпочитаме винаги, нали, все пак, деца вика, един път, два максимум, два пъти в годината отиваш на море, да почиваш както си трябва. Не да се... Тоест, да имам преди по ресторанти и така нататък. Нали?
4: Кое е водещото, когато се избираш заведение? Да речем, тръгваш и заведение много, особено в курортните градчета. Гледаш цените, чувал си за качеството на храната или пък гледката, мястото, където е разположено?
3: В случая за конкретния курорт сме избрали две места, които са с всичко съчетано. Да, цената е доста много по-висока от останалите, но просто изживяването, което ще получиш там, е уникално.
2: Изживяването е 8 часа път по една тяхната магистрала, като луди да отиш на един плаж, дет няма кьорав чадър, защото е защитена местност. Моля ти, са глупости.
1: Супер, значи основно, като зарежем храната, да ти пожелаем много красиво изкарване, да си наситиш и очите, да плуваш. Вземи един пъпеш на границата, преди да влезеш все пак, де.
3: Добре.
2: И задължително гледай ресторанти да нямат меню на чужди езици, само на техни си, защото тогава си се предсакал, че е туристическа кръчма. Ефтина и посредствена.

0: има си, има си английско, даже съм отварял ресторанти да ги проверявам.
1: Значи
0: кофти. Съм си ги в Google. Ага.
2: Добре, да, като да се върнеш, ни кажи. Хубав ден.
0: Добре.
1: Чао,
2: добре. Всичко добро, чао, чао. Това е Трайка на разсъмване. От студиото на Радио Витоша.
3: Новините. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дундуков 2 представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие в институционален престиж да допринесе за излизане от дългосрочната безизходица и да даде тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите на Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхела Олгин. Ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охлади система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. Заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предава Reuters. Камерата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятно часово време като постоянно, но той се сблъска със съпротива в Сената. Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят. Надявам се, че Сената ще одобри този законопроект, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените, Жоел Цварц, се отличи с 2 попадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Треньора на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа, и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулухов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване отбеляза втори си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Ботев върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.
4: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
3: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31

36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. За авария на ремонт на настилката

0: Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8:12, ново утро. А във вторник питаме как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където таратора е под 10 евро. Дали това е един от основните въпроси, когато става дума за почивка или поне за бюджета и доколко гледате какъв е баланс между удоволствието и наистина качествената храна, разбира се и цените. Може да дадете пример на 0878 50 000, а на страницата ни във Фейсбук Костадин Манчев ни е писал току-що така. За съжаление, професиите и на мен и на съпругата ми са такива, че не можем и да си помислим за лятна отпуска, но уикендите са наши и почти винаги пътува на някъде. Внучката ни обича да има винаги нещо за хапване под ръка, затова вечер преди тръгване правят сандвичи с баба си от доказани продукти. Понякога правим и кулинарни разходки по места с доказани умения в кухнята. А ако пътуваме до морето, защото е много по-евтино да отидем с кола до Бургас или Кавала вместо някой плаж около нас, пак сме заредени с сандвичи, но след обеда задължително сме на някой далян, на прясна рибка или таверна.
1: Прекрасно е това. Може би за препоръчване, когато пътувате към морския бряг, без значение дали е черноморския или беломорския или пък някъде по Адриатика. Тъй като лятото е сезон, в който тежките храни не се препоръчват, Пътиум от производители, които продават плодове и зеленчуци, ами вземете си.
0: О, това е готино, да.
1: Прекрасно е.
0: А и хората заслужават вместо цялата тая верига с прекупвачите. Но това с Даляна също ми хареса. Хич не е ефтино да седнеш на такова място, но си струва, защото знаеш, че това е нещо уловено. Ей сега.
2: Да, освен ако видиш рибара, който се прибира с лодката, иначе рискуваш да ти дадат замразена риба.
1: А, то се познава, нали? Ако я видиш сурова и е мътно окото, значи...
2: Е, къде виждаш сурова? Смисъл, но много малко места има така хладилни витрини с изкарани риби и да те питат коя искаш.
0: Ти слушам. Като говорим за Даляна, то буквално през парапета на тераста, на която се храниш, виждаш мрежите. Освен това е места, които поредно десетилетия са се доказали. Няколко на брой са, но хората си ги знаят.
1: Като казахме мрежите, много тъжно събитие. Видяхме да пак...
0: С делфините.
1: С делфините, да. Ами хора, слагайте ги тия мрежи по-навътре, поне. Друго.
2: Те рибарите, много добре знаеш кое е отношението към делфините.
1: Да, сега те се оправдават, че били...
2: Че били много едели рибата и така нататък.
1: Да, и такива неща, но... Делфините са най-близко до човека. Някой твърде даже, че са по-умни от нас.
2: Е, да.
0: 0878 50 000 е телефона, на който може да се обадите сега. Дали наистина и вие си имате такива любими места? Как се е променило менюто, що се отнася до цените, които пише срещу продуктите? И всъщност, каквото и да ви струвам, държите ли да си ги посещавате? И как действате, когато сте на почивка? Как организирате

0: прехраната си за почивката това лято, пращайте и снимки през Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: София има натоварено движение на обичайните места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, околовръстното при Суходол, Владая, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сторчна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето, 8.25, а в утрото на вторника питаме как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където тератор е под 10 евро. Впечатленията си можете да споделите на 0878 50 000.
1: На всяка манджа!

0: Металлика.
1: Наръсъмване.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: По темата, която тази сутрин сте захванали,
4: да.
3: Искам да кажа, че позволих си тази година да я до Созопол. Явно ми от богатите хора ще ходим в Созопол. Но ми направи впечатление, че целите са качили горе долу с 50%, а качеството е паднало също толкова.
2: Аха.
5: Е, някъде не намерили баланс?
3: Не можах.
2: Ние чухме един човек малко по-рано сутринта, който каза, че два конкретни ресторанта, в които ходи с години в Созопол, са вдигнали леко цените, но качеството не е мръднало и точно заради това ходи.
4: Е, да, ама 2 от 102.
2: Е, да, въпросът е...
4: Да ги знаеш.
2: Ти в нови ли ходиш или не?
3: Не го разбрах.
2: На нови места ли ходиш или...
3: Аз всеки път ходя на различно място. Не обичам да ходя на едно и също място, да ви кажа честно. И тази година, където ходих, поразведението, което ходих, честно казано, нали ви казвам, качеството. Ние се говорим за цени. Да, цените са много важно нещо. Но качеството, аз съм готов да си плата, нали, малко по-висока цена, но стига да е качество.
2: Хубаво да е, ама като ходиш постоянно на различни места, как можеш да сравниш с качеството? Просто попадаш на скапани явно.
3: Може.
5: Плюс това ти казваш, обичаш на различни места, това се е едно всеки път да си смениш фризьорката, защото нали, да пробваш нови места и да се чудиш, то всеки път те окепазяват. Ми ходи на едно място, което ти е харесало. Опитай 1, 2, 3, избери си едно и ходи само там. Да не се натровиш.
4: Добре, ама не трябва ли едно средно качество да е константа, без значение дали ще играеш тота, дали тук ще оцелиш или не да оцелиш?
3: Храната голямо така влияние играе самия продукт. Самите продукти, ако са хубави и качествени, тогава ще стане хубава храна. Но най-често продукти, които се използват, тази година аз ви казвам на Созопол, аз винаги обичам като я на морето да ям риба най-вече. И да ви кажа честно, сервиза в хамицата, която беше почти сурова. Прашното направо не беше такова.
2: Всъщност, относно избора ти да ти е интересно и да посещаваш различни места, това е супер. Ако има общо отношение към всички, които са заети в тази индустрия, да има уважение към храната, уважение към хората, които идват. Целта е да ти доставят удоволствие накрая. Така че те разбирам, че искаш като седнеш някъде да получиш на повечето места нещо хубаво. Ти не си отишъл, за да се изнервиш за глупости.
3: Човек си плаща крайна сметка, иска да получи нещо качествено, това,
2: Качествено.
3: Което пише, нали поне. А не да пише, ти поръчваш пържени картофи, те идват някакви бахти картофи, бланширани и те даже не са опечени, не са изпържени както трябва.
5: Ема се е картоф.
4: Бланширан
5: се е картоф.
4: Голяма разлика има.
5: Има естествено голяма, ама сега никой няма седни ти бели па специално за тебе картофи.
3: Плащаш 6 евро, нали? 7.
5: Не ми, както виждаш и за бланширани ще плащаш 6 евро.
3: 7 евро, извинявай, аз ще обела 1 килограм картоф.
2: Това го кажи сега, като затвориш телефона вкъщи. Хубав ден да ти пожелаем и хубаво лято. Благодарим ти.
3: Чао.

0: Дойде време за парите. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме, ако искате 2500 евро. И разбира се, има условия за да участвате в играта сега, да сте родени през октомври.
1: И ви очакваме вече. Ако наистина сте родени през месец октомври, имате пълното право да участвате, но знаете, във всяко тегляне участникът е само един.
2: И този един има шанс да спечели пари. Разбира се, в началото сумата ще бъде малко невзрачна, като едно обедно меню. 50 евро, ако успеем да познаем годината или датата на раждане. 2500 даваме, ако ги познаем и двете.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Здравко се обажда.
0: А, може ли пак, има и фамилия?
3: Здравко Димитров.
0: А, добре. Здравко, през октомври си роден?
3: Да.
0: Супер, теглим ти годината. И ето, какво се падна?
1: Здравко от 2003-та.
3: Не.
2: Айде, зарадвай се, бе, Здравко. Да си роден на 26-ти.
3: На косъм беше това вече.
2: Колко дебел косъм?
3: Еми, 3 косъма.
2: Добре. Супер.
0: Стресали сме се, значи. Хубав ден и да ни звъннеш пак до скоро. Чао, чао. Играта за родените през октомври приключи и следващия час още една възможност. 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша 17 минути остава до 9 сутринта. Събуждане заедно в София. Температурата сега е 21 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас са 25 градуса до този час. Във Видин и Козлодуй 24 градуса. В Смолен вече е малко по-топличко, 19 градуса в момента. И докато се разсъмваме заедно и посрещаме утрото, решаваме да проверим дали можете да сравните ситуацията от миналогодишната си почивка с сега. Дали сте с едни и същи впечатления за качеството, обслужването и какви са цените сега? 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме. Разбира се, че може да пишете и през Viber канал ни Тройка на разсъмване. Пращайте и снимки как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не си ядам на места, където таратор е под 10 евро.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: По темата се обаждам.
0: Да.
2: Георги Стоянов от Добрич се обажда. Искам да се гра, понеже ние сме близко до морето. Предпочитаме дачата някъде на Балкана да ходим. Винаги сме си ходили по такива по-диви висенца, горички.
0: А до морето кога предпочитате да ходите? Прямо през пролета и есента ли?
2: Ами ние есента по принцип от 10 години си намерихме тук едно местенце, едни бунгала в гориста местност, чисти подреденички, поддържано като природа. Морето ни е на 15 минути пеша, една разпъка. Почти всяка година, септември месец, началото запазваме места. От 2 години не сме ходили. Причината. Значи, отидахме, резервирахме си бунгало, отидахме, преди беше, имаше си хладилник бунгало, имаше си течка, вънтър си имаше барбекю, макар че аз имам

0: тръгваме преди към малко. Имаше микрофона, печка, всичко си беше добре. Не съм коткащи, то силно казвам, но да там чеше нещо. Преди две години отидахме, направили нещо като заведение в самият место там, където и останахме очудени, поради което и хладилника бяха ги прибрани.
1: Това заради заведението сигурно има пряка връзка.
0: Да, те минали, все пак лято е, може хладилник да нямаш.
2: Да, бе, една вода да си сложиш, да.
0: Една водичка да си сложиш, да, както казах. Ами, мрънка си. Сядам ви на заведението, какво да ви кажа, аз поне да съм в сферата на преработването, горе-долу съм запознат с местата и с продукти и големи места и така. Значи беше някаква отврат. Сутринта предлагат закуска 8 евро е закуската. Добре, решихме сутринта, ще хапнем. Отиваме две филийки хляб, парченце сирене, от тези, знаете, маслата и
2: маргаринчета, ефтините, да.
0: Маргаринчета, две там парченца салам, силно казано салам, две парченца диня и пропеш там за 10 някакъв по. Това е за 8 евро.
2: Ужас.
0: Изкарахме първия ден. Месата ги чертогирах да ги изпека, за да може от някакъв начин поне да ги запазя. Хапнахме вечерта на другата страна същата работа. Филийки, тостерен хляб, три филийки разрязани на триъгълчета. Знаете как ги предлагат?
2: Да, да, повече да.
1: Как оцеляхте всичките дни? Решихте ли да мръднете някъде другаде?
0: Просто място е такова, че трябва да са с кола. Не, че не сме решавали да мърдем. Мърдали сме. Но просто там ни харесва, защото сядаш той в Бориса местни, сядаш си вечер и на обяд да се прибереш от морето и скъпваш се, сядаш си сянчета и не е горещина.
1: Той е принципа на този тип местенца за отсядане, че човек може да си донесе нещо под ръка, ако искаш си нареш два домата, например. И тази почивка, тази година, като запазвах с приятели, беше също много интересно, защото намерихме едни бунгала, такива в много модерен вид, изглеждаха супер спретнати, на две крачки от плажа на Шкорпиловци и след това ги отказахме, защото постфактум, след като това беше запазено през една платформа, поставиха условие, че трябва допълнително да си платим за all-inclusive хранене. А ние не искахме, дали идеята е да отидеш и да се чувстваш свободен, дали ти ще си правиш кафето или ще ходиш на ресторант.
0: Да, така.
1: В смисъл, самата идея на бунгалото не е да се забудеш в ресторанта към бунгалът.
3: Като в едно време с профсъюзна станция, да.
0: Да, както едно време с баща ми лека въпрос и майка ми сме ходили по станции, както имаше станция на завод Еди кой си, станция на завод Еди кой си, и вече се събираха групички, сядаха се, веселяха се, правяха се неразделяни. Това беше хубавото. Ние сега по тези устройствени четири, които дават и
1: даваме. Но то в хотелите, ако е на all-inclusive принцип, няма лошо. Тогава знаеш, че си отишъл за това и ти е комфортно и храненето е на друг принцип. Обаче в бунгалата ето това, което и ти казваш, че ти предлагат въпросните масълце.
0: Както ви казах, на обяд прибираш се, дадеш едно души, нареш два домата, малко сиранци, легнеш, починиш светове пак на морените. А от две години става не ходим от тези бунгала. Тази година моята съпруга вика, дай да се обадим. Да, по принцип, преди трудно си запазваме места, за трябваш да звъним, да речем, края на май, началото на юли, за септември, нека да се запазваме места.
2: Да.
0: И тук преди седмица някъде, може би, с моята съпруга вика, дай да звъним, да видим как е положението, какво и ще е. Дъннахме, да, каза, заповядайте, има свободни места, предпочитания за бунгала, ако сте идвали, какво означава това? Означава, че хората просто са избягали вече от ти, от там.
1: А, казаха ли по телефона дали са върнали хладилниците?
0: Не, казаха, че заведението си работи, хладилници нямаме, не предлагаме, тоже ли са климатични.
1: Да.
2: Еми, пак нещо да.
1: Много благодарим и все пак, каквото и да изберете, хубаво лято и доскоро.
0: Доскоро, всичко добре.
1: Всичко добро. Всичко добро. Това е трека на разсъмване.
4: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76% и няма

0: Нужда да пазите схъвлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или насядам на места, където таратора под 10 евро. Дали на чисто ежедневен принцип променяте по някакъв начин храненето си, било заради качеството или пък за цените, от които мнозина се стреснаха. Какво точно е по-различно от сутрин до вечер, когато отидете на почивка в Viber канала ни тройка на разсъмване Божана или ни пише така: спестила съм от адаптирано мляко и пюрета, така че да има за почивка. Иначе извън шегата навсякъде има места и места. Просто преценяваме дали ни е по джоба и така.
2: Естествено, че трябва да се съобразяваме с джоба, така че хубаво е да гледаме менюто преди да влезем в дадено заведение, но и друго е важно, качеството, и личният ми опит сочи, че там, където има много свободни места, не е за ходене.
1: Да.
3: А не само оправданието, ми то скъпо, затова е свободно. Той да е скъпо, винаги има ценители и на скъпа храна.
2: Също
3: важи
2: и за Гърция, между другото, понеже си говорихме по-рано тази сутрин, винаги гледам, където се събират основно местните хора. Няма менюта на 15 езика.
1: Същото важи и за Рим.
3: Това е абсолютно навсякъде.
1: Виж, че гъчкано с туристи е голямо и има много маси залепени една за друга, не е добре.
3: Еми да, защото те са на принципа, че този турист може да не го видиш втори път.
1: Гергана Тонева ни е писала нещо много чаровно, което сигурно мнозина си мечтаят. Собствена къща на морето. Готвиш сам и се спасяваш от досадните летни вируси. С наличието на деца с собствени претенции за храна е най-изгодно, споделя тя от опит. Пък и то пътя до морето е вече се едно отиваш до Марс, тия цени на горивото. Съботно-неделните отскачания от София са мираж. Сега остава да споделиш къщата на морето, дали е буквално на метри от плажа и колко струва поддръжката.
3: И да, и най-вече за това, защо когато отидеш на море, ти трябва да продължиш да се грижиш за семейството, се е носи в къщи ми. Малко почивка.
1: Та не ги домати могат да изкарат.
3: Той да пече барбекю.
1: И увесени ядки.
3: У нея малките да режат картоф.
2: Ако нямаш готвачка и камериерка...
1: Това е трайк.

0: новините.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време пред нова председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна. Така стои въпросът и с пропан бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна, и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина починал внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Продължава гласуването за дизайна на новите евробанкноти, в което за първи път може да участва и България. Предложенията за дизайн се основават на две различни теми – европейската култура и реки и птици, а гласуването ще продължи до 21 септември. Решението на Европейската централна банка ще стане ясно до края на годината след анализ на проучванията и заключенията на журито на конкурса за дизайн. Новите банкноти ще имат и допълнителни защитни механизми. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Тек Петей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Тек Петей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Тек Петей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Тек Петей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево. Следобед над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, временни увеличения на облачност.

Вечността ще има следобяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. До 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио ведеше Давид Гета и утрото на вторник, 28 юли, 08-78-50-1000 е телефона за здрасти с нас. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор ви очакваме, правим проучване и разбира се как можем да организираме нещата така, че да не попаднем на неподходящо място, когато сме на почивка, на което буквално да ни отрежат главата сцени и разбира се да разчитаме на качество, за да си имаме удоволствието от ваканцията. Как организирате прехраната си за почивката това лято? Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където тератора е под 10 евро. Добро утро!
1: Първо да изкажа искрени съжаление за това, че все още си на работа.
0: Още малко, спокойно.
1: Аз съм фен на Ахтопол и искам да изкажа впечатлението си от тази година. Отирах с така нахъсан с публикации в социалните мрежи, че ще заварим много големи цени. Не е вярно нищо. Да, някои прекаляваха, но на мен много ми се иска българина да се научи да си прави сметката, защото ние не сте, че сме беден народ, а обаче сме и баровци в същото време. И когато вижда, че нещо се е прекалило от порядъка на 2000%, казвам ви, съзнателно сметнато 2000% наценка, просто да не го консумира това нещо или да не използва тази услуга, защото това е наглост за мен. И само това е начин да се научи, да научим съответно и ресторантьори и това да не прекаляват. Иначе миналата година ние се храним в такива, има 2-3 за бързо хранене и трябва да кажа, че миналата година бяха 7 лева, тази година са 4 евро, което е нормална цена. Една закуска, приказки, че една баница чала струва 4 евро, не беше вярна.
0: Видяхме, че царевицата е толкова на плаж.
1: И няма да едем царевица. Ето, аз за въпросните 2000% е за палачинката. Не може една палачинка, в която има 20 цента, да ти я продават 4 евро.
0: Как ти звучи идеята? Преди малко четохме такова мнение. Явно си имат къща на морето хората, че за тях това е най-добрия вариант. Стряска ли те това, че ако имаш къща, това означава, че трябва да се готви по-често, пък човек е отишъл си почива? Или това, което аз веднага си помислих, че храната през лятото не е толкова безумно сложна, а ако имаш някаква по-бърза скара или перфрайер или пък нещо е такова, комбинацията от салата и нещо, което бързо може да ти направи картофки, тиквички, риба или каквото и да било, приключва темата с драмата.
1: Абсолютно, един тостер върши работа, това всичко изброено. Един тостер върши същата работа. Сутрин закуска, следовете на хапване и сме готови. Това е.
0: Ясно, добре. Ти ли режеш краставиците на миниатюрни купчета за таратор у вас?
1: Не мога, честно казвам, жена ми.
0: То не че чак толкова сложно, но да, и орехите и всичко трябва да е някакво мъничко.
1: Вече лято ви желая тодурчета и ще ни липсват.
0: Всичко хубаво, спокойно. Не, ние просто няма мръднем от тук, защото за нас е радост и удоволствие. Идеята, че ние ставаме сутрин и сме тук в студиото и вие отивате на плажа и ние ви казваме добро утро.
1: Добре, благодаря.
0: Така си го представи. Чао. По темата ви очакваме сега на 08-78-50-1000, а след малко чуваме и трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.

0: Той не е забравил тях. Spider-Man нов ден, 31 юли в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: София е натоварено под Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по Васил Април, 6 септември, България, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. А във Варна е по-натоварено по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Вече 9:26 е ново утро, а днес проверяваме как организирате прехраната си за почивката това лято. През Viber канала ни Тройка на разсъмване. Вяра ни е писала: здравейте, Тройка, с къща на морето отдавна почивката не ми е точно почивка. Винаги има нещо за ремонт. Просто лятно време сменяме къщата. Иначе е сено си вкъщи. Само дето има плаж на 1 км и с колело е приятно да се разхождаш. Явно Вяра коментира това, за което се чувахме по-рано сутринта. Колко е готино. Пиша също така, само че моите хора ги мързи и все колата и климатика не ги разбирам. Плажа, на който ходим, е на 3 км от вкъщи и няма гадните камъни, които са насякъде в Гърция, но пак 3 км крайбрежно с колело е много приятно за мен. Иначе храната е вкусна, особено ако вземеш прясна риба от местния пазар, който е веднъж седмично в градчето. Има доста места с вкусно приготвена храна на нормални цени. Само имам една носталгия, няма капанче с цаца и бира. Весело лято от мен. Ми, Вяра, освен да кажеш и къде е това градче?
1: Дали останаха все още такива малки градчета или пък насякъде се пренасели толкова много, че малките градчета отдавна не са малки градчета.
0: Щом няма капанче с цаца и бира, това, което тя го е намерила, значи
2: ще има. Отиваш на пазара, купуваш си, изчистваш, слагаш в една турба, слагаш царевично брашно, тръскаш там отгоре малко сол и си пържиш.
1: Да, бе, аз да не съм отишъл за това.
2: не, поне ще знаеш, че няма да е замразена, да ти обясня, че от рибарите, пък рибари кьорави няма близките 200 км, така че...
0: Дали познавате рибари или пък самите вие сте такива? Да и как охрана организирате прехраната си на почивката това лято? Има ли промяна в концепцията или пък в мястото? Може да споделите в Тройка на разсъмване. А след малко ви будим с 2500 по Витоша.

0: Добро утро, трека нарисуване с сутрешното шоу на Радио Вето. Ще стана 9:30. Ние отдавна сме се събудили, а вече ви очакваме и за третото тегляне на Родени с късмет. Условието да участвате е да се чуем и да сте родени през януари.
1: И да имате късмет. Не е условие, но много помага. Но ако сте родени през месец януари, изпробвайте го точно сега.
2: Парите ще бъдат 50 евро, ако успеем да познаем годината на раждането ви или пък датата. Ако успеем обаче да познаем всичко и сте се свързали с нас по телефона, тогава взимате 2500 евро.
0: Звънете ни на 087-850-1000, ако сте родени през януари. Добро утро!
3: Ало, добро утро!
0: Добро утро! Кой се обажда?
3: Обажда се Самуил Патриков от София.
0: Самуиле, през януари ли си роден?
3: Да.
0: Ето, теглим ти годината.
3: Окей.
0: И се падна...
1: Самуиле, 1977.
3: Близичко е.
2: Близичко, ама викаш, не е това, което трябва.
3: Да.
2: Еми, хубаво одобрение да си роден на 16-ти.
3: И там близичко.
2: Так.
3: Еми,
2: да.
0: Пак меко приемаш нещата. Има хора, които казват абсурд и приключваме възмутено. Да. Хубав ден и до скоро.
3: Хубав ден и приятен
1: уикенд. Чао,
4: чао. Чао, чао. Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш, 18 минути остават до 10 сутринта. Малко топличко утро, може би, но все пак това е лятото. А в София температурата сега е 22 градуса. В Пловдив и във Варна 26, в Бургас 27. Днес питаме как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или не сядам на места, където тартор е под 10 евро.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: И както вече всеобщото мнение показва, че цените по нашето Черноморие са разнообразни. Едно меню или пък едни скандални цени, които разбуниха духовете в социалните мрежи и не само за едно заведение близо до нос Калиакра, където наистина таратората 10 евро, а шницелът е 27 евро, супа от миди също 10 евро и така нататък.
0: Еми да, ама няма други заведения на нос Калиакра, значи.
3: Ами има и наблизо, чак така, това не е на пустинята, но който иска си сяда, който не иска да сяда. Наистина така е. Ето какво ни пише Симона Янкова. Под 10 евро пък тия, мизерници, не е ли 250 евро тараторът, не ми го хвалете. Искам го с кисело мляко от еднорог, с естествена закваска, креолски чесън и разни обикновени съставки, като краставица, ама нарязана на идеални купчета по 5 мм, мерени с лазер. И обикновен пекан на идеални половинки. За 10 евро поне толкова трябва да е, плюс доволно зехтин, половин литър, сервиран отделно, за да си вземеш остатъка за вкъщи.
0: Нях ти кожударите.
3: Да. И ядливо злато трябва да ми сложат с копър.
4: Да, опитайте някой път с печени бадеми, става таратора перфектен на това наистина, защото просто като няма орехи, нали, употребихме бадемите за уискито за таратора, а иначе, нали, логиката е, че има само едно заведение, ми тогава на хижите трябва таратора струва по 200 евро, защото, нали, то там е
0: той
4: само
0: там
4: едно заведение.
0: Той там не е супер ефтино всъщност.
4: Е, да, мисля, не ги мъкнем тези работи на ръка, ама от друга страна, пък все пак трябва да има някакво нещо си, да разнам, правиш го в помощ на хората. Сега не е нужно да го правиш за без пари, ама...
0: Танас Иванов пък ни пише, тази година си нося кафе в термос, ето по примера на въпроса ни, и си го сипвам в чаша за многократно ползване. След като премахнаха кафе машините по плажа, споделя той, и барчетата обърнаха цените от лев в евро, обаче не по официалния курс, не ми оставиха друг избор. Украинците обаче правят сериозен оборот, така че не са за оплакване от бранша на ресторантьорите. Все пак си имам някои заведения, на които сядам, там не са кожодери, но няма да съобщавам кои са, че да не започна да ги ракетирам.
4: Ами да, сега
0: чакат с плажовете.
4: В Твитър за пак едно заведение, което миналата година, нали, си е било нормално, вкусно в някои там от туристическите обекти, обаче тази година просто са напечатали мънички такива квадратчета евро и са го залепили върху лева. Така мекицата станало 3 лева, 3 евро, ма какво толкова?
0: Плами във Вайбър дава пример. Относно това, че няма много възможност за пътувания, но при последното и посещение, което е било в Ница по някакъв проект, успях, споделя, да се порадвам на лятото там. Там, както и навсякъде, има различни цени и услуги. Дава пример за ресторант, в който се е озовала и смята, че средната цена за салата в ресторанта е като много популярно на Варненското крайбрежие. Оказва се, че самия ресторант не предлага интернет, въпреки не ниските му цени. Плами така е в България, псин интернет сме доста добре, между другото. Друго, което ще ви споделя...
3: Аз да ям интернет.
0: Да. Друго, което ще ви споделям, тя казва, че просто е седнала, за да почине и да ползва интернет. Друго, което ще ви споделя, че така наречения занаячийски сладолет в Ница е, може би, два пъти по-ефтин от този във Варна. А аз обиколих всички сладоледа-джиници, които намерих. Спекулата с цените е повсеместна, но ние сме първенци и все пак вярвам, че всеки може да успее да намери най-доброто за себе си, въпреки цените, и подчертава, аз

0: не се съсредоточих в храните, а в преживяването.
1: Естествено, мисля, че в Ница въобще не мога да направи, ама не мога ни стъпат на сладоледа за най-чистия във Варна.
2: Така си е. Освен това, изобщо не могат да отговорят на желанията на Явор Течев на страницата ни Тройка на Расъна на Фейсбук, който е написал: аз може и да не съм прав, но плажно заведение без пържен шаран, бахор и зелени сърми не одобрявам.
1: Без зелени сърми е хубаво, а то е бахор. Без шаран на морето.
2: И шаран на морето, да.
1: Не.
0: Прясна риба, дето се казва.
1: Масърми зелени, а от такива от лозови листа, перфектно студени обаче за лятото.
0: А ето какво ни разказва Майя, противно на цялото мрънкане за това дали е голям хамалогия човек да готви, когато е на почивка. Откакто дава пример една година, малкият ми клонинг се разстрои от една млечна сочна царевица, не се правете, че не ви се яде. И два дни чувах на плажа, и следваше бягане по горещия пясък до допотопното бунгало. Това е дълга историята. От тогава царевицата на плажа е забранена със закон, не подлежащ на вето от другото родителско тяло, по простата причина, че щом е мамо, нали, прави ми се нещо, само аз мога да забраня до живот царевицата и точка, ама просто ще правиш ти. Иначе дава пример на морето готвя. Приготвям някакви неща и свалям към плажа. Приятелите ми знаят рубриката ми Простачка на плажа. В нея показвам малка част от нещата, които аз и семейството ми ядем, пълнолетните, и пием. Вижте, на мен споделя измислянето на меню, самото меню за плажа и приготвянето му ми носи много голямо удоволствие. Сигурно съм недобре, обаче знаете ли, 500 стотинки не давам. И вкъщи, и на плажа ядем здравословно. Даже всичкото плюскане аз от отпуск на морето се прибирам с до 2 кг по-слаба. Значи това са всякакви салати, различни сандвичи, пълнени чушки, леща, спагети, дюнери, коктейли, фрапе. За мен това е просто като детска игра. Пропуснах да кажа, че морето ми е на село и плажа ми е долу на двора. А че имаш къща.
2: Кой ги взима тия жени, бе?
0: Нали, да, че е детска игра.
1: И така да е. Или то и удоволствие, да. Храна, и готвене, и
0: всъщност, пет манджа. Сигурно има, нали, относително кратък списък с менюм и неща, които са бързи за приготвяне, и това, което тя споделя, удоволствието да си представиш какво още консумираш, какъв коктейл можеш да си забъркаш, въобще е такива.
1: Телешкото варено, па колко часа изисква ти, като легнеш, то си къкри, и сутринта като станеш, топло телешко варено за плажа.
2: Ми да, от вечерта мал си накиснеш.
1: Една малка шоличка.
0: Това е Тройка на разсъмване. Шоличка.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайсии Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
7: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро от Трайка на Расъм Варен. Сутрешното шоу на радио ветеше 10 без 5 и утрото почти приключи. Днес питахме как организирате прехраната си за почивката това лято. Ще закусвам в бунгалото и ще си нося кафето на плажа. Приятели ми казаха за едно страхотно бистро или насятам на места, където територия е под 10 евро. Дали успявате да комбинирате нещата така, че примерно да спестите от някои излишни разходи през деня, носейки си наистина кафето на плажа и купувайки си плодове в движение, а по-късно сядайки на една страхотна вечеря някъде или гледната ви точка и представите за почивка са малко по-различни, какви точно, споделете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: Може да го направите и тичайки от едното заведение до другото. Имам предвид, нали, едното дъпно не е точно за хранене, защото преди всичко важното е храната, която ядете, да е чиста и да отговаря на вашето стомахче. Всички знаем за проблемите, които се случват с най-различни бактерии, така че може би наистина е по-добре човек да си носи храна от къщи и да отива само в проверени заведения, а цените ми, който отишъл на почивка, харчи.
2: Явор Караязов ни е написал: две правила спазва. Първо, храната в заведението да е наистина добра и второ, да няма летни инфекции. Резултат: от 15 години не съм стъпвал на нашето море. Основно заради правило две. Сега да няма летни инфекции, ми малко пробиотик, така сутрин, обед, вечер и горе-долу ще спаси за 2-3 дена.

0: друга страна, пък децата как да си изградат имунна система?
1: Точно.
2: От друга страна, аз пък съм ходила основно на нещо море и не съм имала проблем с летните инфекции. Нали? Или пък това, дет съм виждала на приятели дечицата, дет повръщат като фонтанчета. Така че нямам идея, но ми хареса това, което беше написала по-рано сутринта, много рано Пепи Норт. Наобикалям около еретични горещи банички и макички, прясна изпържена риза от риба от доказано капанче, обедно готвено от готвачи меракли, серотонинови сладкиши за напреднали и сондирам нови места и менюта. Запозната съм с правилните магазини и мък на хладилна чанта с квилена и нещица, т.е. тя комбинира двата подхода за консумация по почивките. За да оставям пикник и съзерцания. Понякога трип, значи хем готви, хем по заведения, хем си носи храна. Понякога готвя за всички също с удоволствие и размах. Така че основното, което гледа, е да е непретенциозно, чисто със справедлива цена, без излишни суети и помпозности. Дали вие се справяте в същия механизъм и какво сте избрали? Сигурни ли сте, макар ако сте тръгнали в момента към морето, точно какво ви очаква? Може да споделите в тройката, все още имате време да ни звъннете на 0878 50 000. Вторник е. Това е Витоша.

0: от трека Наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Изчезваме, подсещаме, че в подкаста ни Трайка по никое време гост е Любо Киров.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати.

0: тя пред нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблем е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реално опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент Ланте под контрол на Жиронт. Ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронт. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни, каза Макрон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркула да напусне парижкия отбор, както и факта, че само остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. В френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. Следобед над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има следобед и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Мерим още крачка напред в работната седмица, последната цяла и за този летен месец юли. Като говорим за лято, ето ви нещо от сезона с Another 54 утре за начало. Talk to you.

0: Gangs This Girl, почти 15 минути изядохме и от този работен час вторника, тези, които в момента са на своята ваканция, не мислят много за работа. Какво е да си знаменитост и да бъдеш на почивка? Най-вероятно с много взиране в теб, но какво от това? Някои от известните изглеждат без усилия елегантни, независимо дали са на червения килим или пък се разхождат и обядват някъде по плажовете. Стилистката Лиза Талбот обяснява защо знаменитостите се обличат небрежно по време на почивка. Аз мога веднага да ви отговоря, защото са на почивка и могат да се обличат както искат и не знам защо има нужда от анализ, но да чуем. Според нея много известни личности разчитат на мненията на професионалисти, когато се показват на нужните събития и всъщност именно времето за почивка е времето за експерименти. Един от малкото моменти, когато и те са хора, могат да се отдръпнат от публичния си образ и да подхождат към плажния стил като начин да поемат малък риск и да се забавляват. Под риск си имат предвид, разбира се, цветните комбинации, някакви необичайни силуети или пък кройки. Даде като примери съпругата на актьора Джордж Клуни, Амал, репортерката Лорен Санчес, певицата Рита Ора и така нататък. В същото време стилистката спомена знаменитости, които поддържат все пак задържан стил, дори по време на своята почивка. И всъщност нейното внимание се насочва към Дженнифър Анистън основно. Гардеробите и нейния, и на други, които така поддържат да са елегантни дори във ваканцията си. Има красиви материи, изчистени линии, непринудена кройка и аксесуари, с които никога не може да сбърка човек, което гарантира, че без някакво особено усилие хората могат да изглеждат елегантни, но все пак да е ясно, че не са на червения килим, а някъде близо до плажа. Натам с Гордо и Рейни Резоневел след малко.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте за

0: имате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Dance the Night от Dua Lipa и една от звездните сватби тази година. Да, не беше топородия като тази на Taylor Swift, но Dua Lipa не търсеше и това, защото в крайна сметка на две, бих казал, изобщо нескромни церемонии в Лондон и в Сицилия, нещата си дойдоха на мястото между нея и актьора Калъм Търнър. Тези, които са разглеждали кой бил там на сватбата и кой не, в крайна сметка са забелязали, че бащата на актьора Лоренс Коул не е присъствал на сватбата на своя син, избирайки в същия момент друга сватба на знаменитости. Добре, лошо няма, но защо? Отчуждени като взаимоотношения, актьорът и неговия баща, в крайна сметка, явно не са сметнали за необходимо да бъдат заедно на това събитие. Все пак бащата на актьора е бил така малко по-кротичък на другата сватба, на която се е появил, за да няма после много писаници в социалните мрежи. Докато той всъщност отсъстваше от сватбените тържества, Калъм Търнър беше подкрепен пък от неговата майка Роуз, братите и сестрите му Клем и Луис, които са присъствали, и нещата, знаете, оттам нататък историята им потръгна, да видим докъде и до кога. Нещо друго щях да кажа. Да, той е един от сериозните претенденти да се появи в следващия филм за агент 007, но дали ще стане така? Малко време.

0: Pink Panthers, Зара Ларсън в Stay Side. Да. Твърда вълна с хората, които познаваме от големия екран и след малко с семейство То и голямата радост в него на носителката на Оскар Джулия Робъртс. Но с кого и защо? Интересно. Тя отдавна самостоятелно с нейния дългогодишен спътник са си щастливи. Това означава, че е някой друг. Алекс Уорън не е. Имате го обаче след секунди тук в Ordinary.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Много неща бяха различни във футбола на завършилото на отдавна световно първенство по футбола. Какво да кажем за хитовете, свързани с изданията на тези срещи и места, на които се решава кой е най-добрият футболен отбор на планетата в момента. Рекордите в класациите, свързани с световното по футбол, също бяха пренаписани през последните седмици, водени именно от това, което слушахме на Шакира и Бърнабо и Дай-Дай. Така, най-забележително е, че радостното сътрудничество става първия химн на световно първенство по футбол изобщо, който застана начало както на класацията Billboard Global 200, така и в друг Billboard Global, който изключва Съединените щати от сметките. Сега този хит е най-високо класираната официална песен изобщо в Billboard Hot 100. В класацията за тази събота, 1 август, песента ще влезе в топ 40 със сигурност и така надминава единствената друга подобна песен, която е влизала в 40-те. Също на Шакира, естествено, това е предишния и футболен химн от 2010-та. Лака-лака. Официални стрими 8 милиона и 600 хиляди. Това вече тук се връщаме на Дай-Дай. Ръста са 69% и изобщо нищо, което да може да се сравни. Песента се възползва от изпълнение на световното първенство, които оградиха самото издание на Мундиал 2026, защото Шакира и Бърнабой си изпяха репликите пред 80 000 фенове на церемонията по откриване на световното. Това беше на 11 юни в Мексико Сити, а на 19 юли на MetLife Stadium, близо до Нью Йорк. Шакира заедно с Бърнабой

0: Той, разбира се, както с Джъстин Бибър, BTS и Мадона, направиха първото по рода си финално шоу на полувремето на световно първенство по футбол и ето така се вместиха, някои добре, някои много скучно, в 11-минутното шоу на полувремето на финалната среща между... Чакайте, че ги забравих. Да, точно така, Аржентина и настоящия вече ясен световен шампион. Това е Испания.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Обратно към музиката. Витуша, следвай музиката.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с трупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност, след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил на влезе почти под прав ъгъл в насрещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишния бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4.14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгледното тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес с нос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС.

0: Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. В доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Със сигурност вървим напред и в ден вторник. Добре, ето ни в времето след 11. Steady Swims, Mr. Noodle.
3: Следвай музиката.

Break My Soul от Beyoncé и да, по забравя да се върнем към голямата радост в семейството на носителката на Оскар Джулия Робъртс. Не, нищо не е станало с нея, тя продължава да си бъде със своя житейски спътник, но нейната племенница Ема Робъртс се била омъжила за нея любим Коди Джон вече официално след двугодишен годеж. Двойката си е казала да на романтична церемония в Айдахо, става ясно от снимки. Ми то друга да откъде? 35 годишната Ема Робъртс и само година по... големи Джон са си разменили обети на открито в семейното имение на актьора. Булката, която в миналото вече има един отменен годеж с Иван Питър, се е носила нормално бяла рокля. Тук се вижда и на снимката. Кой какво обаче друго е носил, без значение. Бащата на Ема е актьорът Ерик Робъртс, който знаете сигурно добре. Това е братът на хубавата жена. А носителката на Оскар и съпругът и Дани Модър са присъствали естествено на сватбата, което става ясно пак от публикувани снимки от събитието. Добре, но тук нататък какво? Двойката има стаж преди да стигне до тук, само 4 години. А на господина с името Джон, профил в Инстаграм е съставен предимно от кадри с почит и снимки към неговата съпруга. Това е за сега нормално, трябва да пази поведение. Приятелите и семейството са щастливи за тях и мислят, че са страхотна двойка. Е, какво друго да кажат? В крайна сметка е имало сватба. Добре, хората някакси не знам,

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излъчваните хитове.
6: Витуша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша, топ 20.

4 minuti do 11 по вина с Робин Дики, Фрай Уилямс и T.I. Blurred Lines. Имаше шанс новия филм на Кристофър Нолан, но Одисея наистина да размие доста границите между реалистичното, което пише в книгите или се носи от легендите, и това, което той успя някакси да направи на екран. Не се харесва от някои, от други се харесва. Тези, които много си го харесаха, макар че малко се съмнявам в това, но да речем, че е така. Това била гръцката публика, която традиционно е чувствителна към начина, по който националното и културно наследство се представя в чужбина. Те някак си са казали, че филмът Одисея горе-долу им прилича на нещо реалистично и като хубава реклама за Гърция. Да, гръцкият министър председател Кириакос Мицотакис е провел разговор с режисьора Кристофър Нолан, за да го поздрави за Одисея, за приноса му към засилването на международния интерес към гръцката култура като цяло. От кабинета са уточнили, че по време на телефонния разговор премиерът е изразил удовлетворение, че голяма част от снимките на продукцията реално са се състояли в Гърция. Базиран на древногръцкия опис, епос, приписва на Омир, реализира приходи от над 260 милиона долара в световния бокс офис, още през първия си уикенд на екран, а до момента филмът е събрал приблизително 640 милиона, от които 128 от международните пазари. Върви добре към тази критична линия, която показва един филм колко е добър, когато надмине приходи от продажби на билети в цял свят от 1 милиард.

Арт. Филмът беше прият като цяло положително и от гръцката публика, която е чувствителна към начина, по който виждат нещата за своята история на голям екран. Така, интерпретацията на близо 3000 годишното произведение заслужава поздравленията не само на гръцкия министър-председател, но и на публиката като цяло, а им, че самия премиер е благодарил на Кристофър Нолан за приноса на филма към засилването на международния интерес към цивилизацията с древногръцки происход, подчертавайки, че подобни продукции изграждат наистина мост между богатото културно наследство на Гърция и съвременното творческо изкуство. Много оплетено. Не знам, ако сте го гледали, може и на вас да ви е харесал. Това е Сомбър в 12-12.

0: Oh, the second voice of Let Me Be. Точно така, края на юли и нещо, което като усещане за лято идва точно от музиката. Къде отиваме сега? Добре. Природните дадености може да са важни, но в крайна сметка има някои неща, които също може да бъдат допълнителен плюс. Нови сочината е един от факторите, които е най-трудно да се променят, и това зависи от това как сте се появили. Точно както е в случая на 18-годишния Джон Гучмач от Юзен Судан. Той е професионален баскетболист в своята страна, известен повече с ръста си, който е внушителните. Това дори не мога да си го представя. 229 сантиметра. Когато за първи път хората попадат на негови снимки в социалните мрежи, си мислят, че тук може наистина да е играл изкуствения интелект, но няма такова нещо. След кратко проучване хората наистина се убеждават, че историята е абсолютно истинска. Роден през 2007 в Австралия. Родителите от Южен Судан установили са се обаче в Австралия, а когато е на 14 години... Въпросното лице вече е 193 см висок и освен с футбол двора започва да запълва времето с баскетбол, което изглежда най-нормалното и подходящо за него като спорт, а днес получава основните заслуги за последните успехи на неговия отбор. И въпреки, че прави първите свои крачки в света на професионалния спорт, вече е попаднал в полезрението на NBA, има предложение от три американски колежа, което му отваря врати към бъдещите сериозни спортни успехи, а основата за тях определено я има, не само внушителен ръст, но и отдаденост, талант и общо взето такива хвалби по адрес на въпросното лице, което наистина ми съжалявам, но на снимка прилича като нещо, което да е наистина сложено по изкуствен път като образ, но явно 229 см си имат своята видима цена. Скилия Лултра на Те и Майл Енджел след малко тук в Moving to the Sun.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ocean Poi, Kiss Go, When You Gonna Give It Up To Me. Никога, 12 минути до 12. Никога може да е казала и Дженифър Гарнър, разкривайки странната си връзка с папарак, който според нея я преследва поне от четвърт век, признавайки, че между двамата може и да се е появило нещо странно като взаимно уважение, въпреки че полицията е била многократно викана именно заради появата на въпросното лице. Според Дженифър Гарнър, понякога знаменитостите могат да развиват все пак странни отношения с хората, които редовно ги преследват с фотоапарати в ръка. Актрисата разкри, че един конкретен я следва по пътите около 25 години и макар да не е особено възхитен от този факт, че я наблюдават, признава, че между тях може и да съществува някакъв вид взаимно уважение, което актрисата сравнява с нещо като стокхолмски синдром. Гарнър, която сподели, че редовно има зад себе си двама фотографи, разказва за опита си Севен Рос в подкаст шоу. Има много интересни отношения с основния ми папарак, казва актрисата. Искам да кажа, че съм правила всичко възможно, за да го помоля да се махне и в същото време изпитваме някакво странно уважение. Не знам, имали сме някои наистина. Защо се оплаква истински моменти заедно? Гарнър признава, че изпитва чувство на сигурност с своя дългогодишен последовател. Всъщност, когато е имала сблъсък с непознат, тя се е втурвала точно към него, знаеки, че той няма да й навреди. Не всичко е розово между двамата, признава актрисата, макар да се чувства в безопасност, тя всъщност смята неговата работа за истинска досадна. Милион пъти съм звъняла на полицията. Не знам какво да направя от тук нататък. Дори не мога да се разходя из квартала с децата и с кучето. Гарнър споделя още как децата и плащат цената за нейната слава, припомняйки си за абсурдни действия на папараците, които са предприемали крайни мерки, за да направят по някоя снимка на семейството. Гарнър смята, че отношението на папараците е било повлияно и от факта, че тя е жена, а това винаги е нещо много по-интересно, отколкото да се занимават с някой друг. Ами, мисля, че е нормално. Време до новините в 12, задължително след малко за Мича и Кол на DJ Гожа.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: новините.
1: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ сам живее са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията. България отчита 5,2% инфлация при 2,9% за Европейския съюз и 2,8% средно за еврозоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнително приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение.

0: Съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха 4 души, пътници от автобуса. Единият пострадал, мъж на 45 години с контузия на ръката, вторият пострадал е жена на 50 с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в Царица Йоанна. Други двама, мъж на 76 години и 16 годишно момиче, бяха откарани в Пирогов. 4 допълнителни метро влака Симен ще бъдат пуснати в движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварта генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтърс. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, негови екипи и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греем и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Украинският футболен национал Александър Романчук от университета Крайова ще пропусне реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Левски заради контузия, съобщава румънското издание Фанатик. Българският първенец има аванс от 1-0, утре от 20:30 гостува в решаващия втори матч. Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньора Фелипе Коелио има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович и Юрой Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александро Крецо. Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпроси за реванша, като шансовете му да се появи в игра са минимални, пише Прима Спорт. Левски ще направи официална тренировка на стадион Йон Облеменко в Крайова до вечера в 19 часа и ще бъде открита за представители на медиите в първите 15 минути.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. Следобед над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има следобед и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса. До 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик, за което временно се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнението на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на днешния офис брейк. Наистина хубаво и безгрижно. С Мадонна и Сабрина Карпентър. Ето ви. Bring your love.

заедно с Тайла, 13 минути след 12 в Уодър. Може и някога да имало на Марс водичка, но една сонда, която прекрати работа през тази година, остави едно последно важно откритие преди да замлъкне. Данните показват,

че сиянията на Марс се образуват по същия механизъм като тези тук на Земята. Полярните сияния на нашата планета, ако не знаете, възникват, когато заредени частици от Слънцето, пренасени от слънчевия вятър, достигат горните слоеве на атмосферата и там, сблъсквайки се с молекули кислород и азот, създават тези хубави, цветни, огромни, светлинни завеси. Ключова роля в процеса играе естествено магнитното поле на Земята, улавяйки частиците и насочвайки към полюсите. Марс също има сияние, но не беше ясно как точно се случват нещата там, защото в крайна сметка на Марс няма глобално магнитно поле като на Земята и магнитното поле на планетата е съставено от множество малки магнитосфери, породени от области в кората й. Учените смятат, че откритието може да помогне за разбиране на различията между развитието на двете съседни планети и те вероятно са имали доста сходно начало, поемайки по различни еволюционни пътища. Изследването можеше да бъде докарано и по-нататък и да бъде полезно за бъдещите роботизирани и пилотирани мисии до Марс. Продължават от НАСА да анализират причините за загубата на този апарат и очакват финален доклад за повредата до края на, да, текущата 2026-та. Ама много тематично влиза тук Ели Голдинг сега. Flights.

Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка и още...

0: Фортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

Purple Disco Machine и Sophie and the Giants in the Dark. Нямам идея от светлата или тъмната страна на Луната точно да се случи. Чакайте да прочета. Но на 5 август отломка от ракета на SpaceX би трябвало да без да каца, просто да се удари в естествения ни спътник. Това би трябвало да се случи на 5 август, казах, около 9:30 сутринта, българско време, и заради дневната светлина няма да може да се види неголемия облак прах, който се очаква да се вдигне при удара. Последната степен от ракета Falcon 9 на SpaceX ще падне в района на лунния кратер Айнщайн. Добре, теглото на отломката 4 тона. Хубаво, разбрахме в кой ден и в колко часа. Прахоляка бързо ще се отсее върху лунната повърхност, тъй като въздух там няма, който да го задържи и разнася, а по принцип наблюдението на такова явление може да стане само с телескоп при голямо увеличение, но предвид това колко напред е деня в 9:35, това няма как да се получи. Събитието ще може да се наблюдава при подходящи условия, естествено, на фона на тъмно небе, но не от тук, а от Северна и Южна Америка след изгрева на Луната. Добре, ако имате там познати да ви го снимат по някакъв

0: Поли Генова в Спомени, дами и рехме, и малко след 12:30, повече бури за юли, мисля, че няма да има в крайна сметка, защото и самия месец бавно и леко заминава. Ако все още не сте сред обядвалите, да видим дали ще оцелите късмета. Кое трябва да е най-обилното хранене за деня, ако искате да разполагате с повече енергия? Май са ни казвали, че закуската била най-важна, но в крайна сметка не знам дали продължава да бъде толкова модно. Диетолозите обясняват, че прекалено много хора пропуснат именно закуската или ядат твърде малко, защото бързат или смятат, че по този начин пестят калории, но явно съветът е същия. Продължавате да залагате именно на обилното сутрешно хранене, защото тялото усвоява глюкозата по-ефективно именно сутрин. Храната се превръща в енергия и това зависи до голяма степен от способността на организма да пренася глюкозата от кръвта към клетките. А повече енергия и фокус, благодарение на ефективните системи за съхранение на енергия в тялото, можете да функционирате дори след няколко часа без храна. Редовното пропускане на закуска или консумирането на твърде малко храна сутрин, обаче постепенно ви кара да се чувствате отпаднали. Добре, гладът не е начин да се разсейвате, защото продуктивният и приятен ден лесно може да бъде провален именно от това фокусът ви поне мислено да бъде само към чинията и към хладилника. Проучванията показват, че пропускането на закуска наистина може да увеличи усещането за глад, като там нататък тръгват серия неща, които изобщо не искате да се случват с вас, така че напънете се, яща сутрин с Зейн, след малкото в Die For Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue има Live в Edge of Desire. 15 минути до 1. След новините ви очаква и поредния, мисли си, че знаеш, кръг с Another 54 Ultra. След малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

En Lady Gaga си е класика, няма какво да се лъжим. С Poker Face, с чисто нов сингъл, тук са Cat's Eye. Да, може би ще ги слушаме тъпърва по-усилено. Ето ги идват.

0: новините.
1: Конфедерацията на труда Подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата, пише в позиция, публикувана на сайта на синдиката. Текстовете не са технически бюджетни правила, те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание, аргументират се от КТ Подкрепа. Направените промени в Кодекса на труда изискват не просто формално спазване на процедурите на тристранния диалог, а е необходимо и да се извърши оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията, пише в мотивите до президента. Преди дни възражения срещу бюджета по същите причини изказаха и от КНСБ. Опозицията в парламента също възрази срещу приетия бюджет. Днес след обед Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция на формацията за налагане на вето върху бюджета, който беше приет окончателно миналия петък. Сериозни затруднения в движението предизвиква ремонт на пътния участък, който свързва Стара Загора с автомагистрала Тракия. Още от ранните часове днес се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването през участъка отнема часове. Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Към момента няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари с дронове по два украински плавателни съда. Кораб за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището Николаев. Според Москва, единия плавателен съд е превозвал военно оборудване и е бил поразен в северозападната част на Черно море. Спомагателния кораб пък е бил предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че твърденията на руската страна не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта. Той обаче предупреди, че ако не бъде постигнат напредък, Вашингтон е готов да възобнови военните удари. В събота американската страна изненадващо прекрати въздушните удари срещу Иран, поредния стратегически обрат в политиката на Тръмп по отношение на конфликта. Говорител на иранското външно министерство заяви вчера, че чрез посредници продължава обмена на послания между двете страни и че Техеран не се е отказал от дипломатическите усилия.

0: Илия. Той обаче определи като изфабриковани твърденията, че Иран е поискал възобновяване на преките преговори. Междувременно цените на петрола продължават да се понижават на фона на сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорта Brent поевтиня с 1,6% и се търгува за $86 за барел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Докарахме го до петата минута, след един финалния офис брейк час. Чакайте за никъде да не бързате, защото мисли си, че знаеш, кръг втори предстои. Скоро. Това е дата и в Take Me There.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: Саша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: А на кого ще се успихне щастието? В мисли си, че знаеш конкретно, ще стане ясно чак в края на работната седмица и финалния юлски ден, защото да, тогава се пада петък и обикновено, не обикновено, а сигурно, един от вас, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете, стига и до седмичната награда. За какво играем днес? Търпение, след малко и този кръг започва. След Сори от

0: Justin Bieber в Sorry, ами Sorry, дано да сте обядвали. 0878 50 000, светът е пълен с всякакви странности и чудеса. Това се отнася и за музеите. Има на какво ли не и къде ли не, а този може би не е един от онези, към които ще тичате с голямо удоволствие, че даже може би пари ще ви искат, няма начин. Все пак обаче това е място, на което може човек да се запознае отблизо с над 300 експоната от всякакви паразити, за които може да се сетите. Само че къде се намира този интересен музей на паразитите, търсете и кажете вие. 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!
1: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за 1,29 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Алекс Уорън, Fever Dream и 0878 50 000, да ви втресея от днешния мисли си, че знаеш кръг, но трябва да има и такива. Играете, разбира се, на 0878 50 000. До тук всички се забавлявате, но влезете ли веднъж в музея на паразитите, може да не ви е никак смешно. Най-малкото, защото е страшно да се гледа. А къде се намира той? Година на основаване, на кого го дължим като идея. Такива работи разказвате вие в днешния кръг.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Coldplay, Little Sims, познато име Burna Boy и Tini в We Pray. Колко минути минаха? 5:30 от 1:30 и имате, да речем, десетина още на 087-850-1000. Играем в кръг пореден от Мисли си, че знаеш в ден вторник. Нещо от

0: Новия сингъл на Вениамин с Мирел Зара в Юлска нощ. Още няколко такива ни останаха от месеца. С Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Side. След това затваряме. Мисли си, че знаеш кръга.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тубнарон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: I'm faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
9: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до

2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Точно така, време е, защото само 9 минути останаха до 2. Light About Damn Time на Лизо и вашите отговори в кръг втори от тази седмица. Намисли си, че знаеш, в търсене на локацията на музея на паразитите.
1: Единственият музей на паразити в света е в Токио, Япония.
0: Как се нарича?
1: Нещо беше да се стъсмува, но
0: да, Мекица.
1: Да, да, да.
0: Паразитологичният музей Мегуро е основан през 1953 от доктор Саторо Камегай, лекар и паразитолог, който посвещава живота на изследванията на тези работи. Крайна сметка, ангажиментът е с дарения и продажба на стоки, така както си го е представил доктора. Музея да е с безплатен вход, което, да, точно се колебаех колко пари ще трува да идете да разгледате 300 екземпляра тени и други работи.
1: Само паразите, да.
0: Страхотно. В смисъл, добре, да, че някой се е сетил. Защо не?
1: Да, да, да.
0: Уникално обезпокоителна научна атракция на Токио, обаче пък който е там, може да метне едно око на паразитите.
1: Точно, да.
2: Музеят Мегуро в Токио, който преди това е бил лаборатория по паразитология, е единственият музей в света, посветен на паразитите. През 1953 по инициатива на учения Сагоро Камегай, музея на два етажа, открит е тогава, първи предлага панорама на паразити на първи етаж, а втория е посветен на техния жизнен цикъл. Освен 45 000 паразита са включени атракции на тения с дължина 840 см, ужас, най-дългата в света, и голямо количество потрясаващи снимки на хора и животни, поразени от паразити.
0: Ай-ай-ай-ай-ай. Да, всъщност този безплатен музей, както е визията на основателя му, привлича не само студенти по медицина, има туристи, има хора, които търсят необичайни преживявания.
2: Да.
0: И в крайна сметка японците и по-специално Токио отново представляват център на странности, които ние не приемаме, не разбираме, но пък все пак науката си е наука, така че ако някога попаднете в Токио, паразитите ви очакват в музея.
2: Никога не бих отишла там.
0: А защо не? Човек, докато не види, никой не го кара да ги хваща.
2: Просто
0: ми
2: е гадно, да.
0: Видях в едни стъкленици, стоят кротко и
2: да,
0: това е.
2: Да,
0: да, да.
1: Музея се казва Мегуро.
0: Той добре се казва. Къде да го открием?
1: Токио, Япония.
0: А, добре.
1: Има над 300 екземпляра, вида по-точно, паразити, а 60 000 експонати.
0: То е нещо страшно, защото има и някои неща, които направо не са за гледане, но са част от нашия живот под формата на паразити.
1: И добре са съхранени. Аз мернах една картинка. Значи те е едно от филма Пришелеца.
0: Точно това щях да кажа. Така приличат на пришелците в бурканите. Ле-ле-ле-ле-ле.

0: Ле, това ако се размърда, направо край, аз приключих там.
1: Е, малко е зловещо.
0: Еми, си сега, те японците отдавна се славят с интересни неща, които ги вълнуват. Това, всъщност, като музей не го виждам никъде другаде, освен в Япония. И то особено в Токио. Така,
1: да,
0: че,
1: оригинално е, обаче оригинал.
0: На място си е. Освен това е безплатен. Какво толкова? Паразити. Не могат да те бутнат.
1: Да, ние съществуваме. Тук живеем заедно с паразити.
0: Да, и плюс това даже понякога си плащаме да съществуваме с тях. А тези са безплатни токийските.
1: То въпрос откъде ти е дошъл? Просто шапката ти пане.
0: Ами понякога звездите ми го говорят. Друг път факса ме удря. Повечето пъти, защото генерално не ми е добре на главата вече.
1: Стига.
0: Добре, давай.
1: Значи Токио, аз си го помисли, викам това или...
0: Къде друга да я, аз това питах и други. Къде друга да го виждате, освен в Япония, да има музей на паразитите с хиляди експонати от над 300 вида?
1: Не, аз ми дойде първия, защото те, китайците също и те са болни на тази тема и викам едно от тези трябва да е. И погледнах все пак да видя, да съм сигурен.
0: 8 метра и 80 сантиметра тения, извадена от пациент през 80-те години, е емблематичният експонат на музей Мегуро.
1: Не можах да видя колко струва, но сигурно е ужасно скъпо. То в Япония всичко е скъпо.
0: Не, ето сега ще те изненадам. Визията на доктор Саторо Камегай, който е основателя на музея, направил го е през 1953, е никакво плащане на вход.
1: А, виж, това просто невероятно за Япония.
0: Подкрепена е изцяло от дарения, до тук добре. Второто ме притеснява продажба на стоки. Каква стока може да продава? Каква стока може да си купи човек от музея на паразитите,
1: некои
0: освен...
1: Да,
0: гумена теника, да, нещо такова. Ами, добре, но всъщност той е доста интересно място, ще се окаже и ние само сега завиждаме, защото не можем да бъдем в Токио и не може да стигнем до там.
1: Не, може, ме е тежко.
0: А, не, мерси. Значи, ако ще ида в Токио, нещо друго ще разгледам.
1: Да,
0: а ако поседя месец, със сигурност ще ида до музея, да подгледам малко стъкленици с гадости.
1: Да. А има вред, че те ги ядат половината от тези неща.
0: И как ги ядат? Сега паразите...
1: Не мога да ти кажа. Значи, то се ядат го полусурово. Имах късмет за малко да съм там.
0: Сигурен бях, че ще кажеш нещо гадно. Да, просто...
1: Не. Нищо няма да кажа.
0: Не. Хората може да са обядвали, което е лошо, а такива гладни като мен, каквото и да ми кажеш, ми е се тая, мога да изкарам само кафе от себе си. Да. Добре.

0: Banana Carpenter Tears. Ни секунди остават до два. Ми да, може да пуснете една сълза. Продължава да е вторник. След новините с Вито Шоу на Ери Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от Прогресивна България промени в закона за особения управител на Лукойл, с които се запазва възможността държавата да упражнява контрол върху четирите дружества на компанията в България. Промените бяха внесени след отмяна на правомощията на правителството да назначава особен управител в две от дружествата, които извършват търговия с нефт и нефтопродукти. С включването на търговската дейност в обхвата на закона, държавата ще запази възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и да упражнява контрол върху стратегически важни дружества, осигуряващи доставки на авиационно и корабно гориво. Институциите извършват проверки за незаконно разположени каравани в местността Карадере край Варна. В съвместната акция участват експерти от областната администрация, регионалната екоинспекция и изпълнителната агенция по горите. При проверката са установени десетки каравани, разположени върху дюни, на плажа и в защитените зелени площи. На нарушителите са съставени фишове, за част от караваните се проверява собствеността, след като регистрационните им номера са били свалени, за да се избегне санкция. От институциите заявиха, че контрола ще продължи през целия летен сезон. Те напомнят, че достъпът до плаж Карадере остава свободен, но паркирането в 500-метровата защитена зона от морския бряг е забранено. Първоначалната санкция при нарушение е малко над 255 евро. Не може категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско мъртви китоподобни бозайници, а причината е напредналата фаза на разлагане. Това съобщиха от Екоминистерството. Според експертите, най-вероятно става дума за муткури, най-малкия вид китоподобен бозайник в Черно море. Най-вероятната причина за смъртта е удавяне след заплитане в рибарски мрежи, един от най-честите рискове за този защитен вид. От началото на летния сезон в районите на Бургас и Варна са подадени общо над 200 сигнала за намерени мъртви китоподобни. По случая край Приморско ще бъдат извършени допълнителни проверки, а Екоминистерството ще разработи национална система за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни в Черно море. От ведомството призовават гражданите при откриване на бедстващ или мъртъв морски бозайник незабавно да подават сигнал до съответната екоинспекция. Италианското правителство отново въведе временно намаление на акциза върху дизеловото гориво в отговор на поскъпването на горивата. На заседание късно снощи италианският кабинет прие указ, с който цената на дизела ще бъде намалена с 17 евроцента на литър до 6 август. Мярката, подкрепена от правителството на премиера Джорджа Мелони, не се отнася за бензина. Прилагането й ще струва на фиска около 125 милиона евро, заяви министъра на икономиката и финансите Джан Карло Джорджети. Правителството обоснова решението си с нарастващите цени на дизела, предизвикани от напрежението в Близкия изток и почти пълното блокиране на стратегическия Ормузки проток. Мелони заяви, че правителството ще следи развитието на ситуацията и ще подготви допълнителни мерки при необходимост. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Точно 4 минути минаха от началото на 14-я час. Здравейте! Ето го старта на днешното издание на предаването Витоша On Air, което означава едно, разбира се, във времето, до 5 оставаме заедно. А началото, диджей Гоя и Мичико по Радио Витоша сега. Витоша!

настоява съдът да позволи установяването им и иска делото да бъде разгледано от съдебни заседатели. Според документите, предполагаемите извършители са проникнали в лични дигитални акаунти и устройства на фотографии. Музикални продуценти работили тясно с носителката на Грами. Така те получили достъп до демозаписи, неиздадени мастери, кадри от студийни сесии и музикални видеоклипове, които не са били предназначени за публика. Част от откраднато съдържание впоследствие било продавано в тъмната мрежа срещу значителни суми. В иска се посочва, че само през 2023 са били разпространени 45 неиздавани песни на Ариана Гранде. Певицата твърди, че подобни нарушения се случват многократно от началото на кариерата й през 2011 година, а последният случай е установен през 2024. Ми малко се е замотала, ако питате мен. 24-та, последния случай, 26-та, предишното 23-та. Изпълнителката вече е говорила публично за проблема през 2024-та. Тя изрази недоволството си от изтичането на песента Fantasize, записана първоначално като част от проекта, а не за официално издаване. Тогава Ариана Гранде предупреди, че възнамерява да потърси съдебна отговорност от хората, които крадат и продават музиката й, но уви, явно не го е направила на време. Съдебната процедура започва в момент, когато американската поп-звезда отново е на голямо турне. The Eternal Sunshine Tour стартира на 6 юни в Оукланд и трябва да приключи на 1 септември с последния от 10 концерта в лондонската O2 Arena. Турнето е първото мащабно концертно завръщане на Ариана Гранде след 2019 година. Ами вече я чухме, така че предлагам да продължим така. Calvin Harris, Rag & Bone Man и Giant по Витоша.

0: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Фелави. Това е животът.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от касапницата по пътищата и от едно интервю на военния хирург ОЗ полковник доктор Георги Кесов, решихме да си говорим за обществено полезния труд.
2: Обикновено това е мярка, която се дава за превъзпитание на хората, са грешили случайно или не и прекрачили закона, да осъзнаят вината си и да видят какво точно са направили.
3: По света сме виждали многократно дори известни личности, които са мели с месеци улиците на Холивуд или са полагали обществено полезен труд в паркове и градини. Какво обаче трябва да стане при нас след множеството катастрофи, които ни съпътстват това лято?
1: При нас, ако си в затвора и не си лежиш, а работиш нещо, излизаш по-рано, за пример убиеца на Милен Цветков.
2: Ако обаче непрекъснато си сред усъкътени и убити хора, каквото може да се види в изобилие в нашите морги вследствие на пътно-транспортни произшествия, следващия път, когато се качиш на кола, ако ти разрешат, ще се замислиш.
1: Дали трябва да добавим към глобите, лежането в затвора и всички други възможни санкции още нещо?
3: Питаме ви, какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за ПТП? Да почистват асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече в кола и ще влязат веднага в затвора?
2: Ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.

Пеги Кум, най-разстар и Woman. Това в ефира на Радио Витоша. На студените бани, потапяния и така нататък се превърнаха в една от най-популярните wellness тенденции през последното десетилетие. Знаменитости, спортисти и инфлуенсери ги свързват с по-бързо възстановяване, по-добър метаболизъм, повече енергия, дори по-дълъг живот. Много учени обаче предупреждават, че научните доказателства не подкрепят голяма част от тези твърдения. Денис Болден, Блонден всъщност, физиолог от Канадския университет в Шербрук, изследва реакциите на човешкото тяло към студа повече от 20 години. Той признава, че студените потапяния могат да имат положителни ефекти, например да повишат бодростта, да подобрят настроението, да създадат усещане за общност, но смята, че около практиката се разпространяват твърде много преувеличени обещания. Изследванията показват, че ледените бани след силови тренировки могат да забавят изграждането на мускули, тъй като потискат възпалителните процеси, които са част от естественото възстановяване на организма. Няма убедителни доказателства и че студената вода води до значително отслабване, повишаване на тестостерона или удължаване на живота. Учените обръщат внимание и на рисковете. Рязкото излагане на студ предизвиква силна реакция на организма, ускорен пулс, повишено кръвно и стрес за сърдечно-съдовата система, което може да бъде опасно за хора с сърдечни проблеми, високо кръвно или други здравословни проблеми. Въпреки това, специалистите не отхвърлят напълно практиката. Студените потапяния могат да бъдат полезни в определени ситуации, например при спортисти по време на състезателни периоди, когато целта е бързо намаляване на мускулната болезненост, но експертите съветват да не се прекалява. По-студено и по-дълго не означава непременно по-добре. Според експертите, няколко минути са достатъчни, а водата не трябва да бъде прекалено ледена. Най-важното е потапянето да се прави безопасно и да не замества основите на доброто здраве, редовни тренировки, качествен сън и балансирано хранене. Студените потапяния не са нито чудедейно лекарство, нито безмислена мода, в крайна сметка обобщават учените. Затова аз лично се въздържам от тях. Лики ли, I Follow Rivers, така продължаваме сега по Витоша.

0: Минели, Miss You More. Това следобеда по радио Витушъм. Кориандърът е не просто ароматна подправка, но и ценен природен дар с редица ползи за здравето. Използвано още в древността едногодишното тревисто растение от семейство сенник от цветния е популярно и до днес по целия свят. Подправката се е използвала от някоя от най-старите цивилизации, от древен Египет до Китай, а доказателство са намерени семена в гробницата на Тутанкамон. Любопитен факт е, че възприятието за вкуса на кориандър е строго индивидуално. Макар да е неизменна част от кулинарията, не всеки харесва вкуса му. Както бе казал Джейми Оливър преди години, при кориандър ли го заобичваш от секунда първа, ли го намразваш като вкус от секунда първа. Според изследване от 2020, между 4 и 14% от хората носят генетична особеност, която кара кориандъра да им напомня на вкуса на сапун. За останалите обаче, ароматът му е свеж, цитрусов и леко пикантен. Аз най-вероятно съм между тия 4 и 14%, защото когато го опитах, не става, предпочитам си магданоза и това е. Още, освен всъщност, че придава по-добър вкус на храната, за някои хора, кориандърът е богат източник на витамини С, К, желязо и антиоксиданти. Съдържащите се в него фитохимикали имат противовъзпалителен ефект и предпазват клетките от оксидативен стрес. Редовната му консумация може да намали възпаленията, даже да укрепи имунната система, подпомага дори за понижаване на кръвната захар и подобрява инсулиновата чувствителност, което благоприятства метаболизма и може да намали риска от диабет тип 2, например. Освен това, еретичните са други. Етеричните масла в листата и семената му имат успокояващо действие и облегчават напрежението и тревожността. Така, оказва се, въпреки скромния си вид, кориандърът притежава впечатляваща сила. Със своята хилядолетна история, разнообразни полезни свойства и богат комплексен аромат, той справо взема мястото си сред най-ценните и интересни подправки в света. А още по-хубавото е, че растението е непретенциозно и лесно за отглеждане в домашни условия, така че действайте, ако разбира се обичате кориандър. А сега, ако обичате, слушайте Поли Генова и Спомени по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Милки, да вид ги там, ни Just The Way You Are. Това чухме по радио Витоша. На Райан Рейнолдс отново влезе в образа на Дедпул по време на Комик Кон в Сан Диего, където изненада феновете, като се разходи инкогнито сред тях в костюм на антигероя на Марвел. Много положителен герой си е даже, ако питате мен, но не ме питате мен. След появата си на представенето на Марвел в зала Hall H, Райан Рейнолдс публикува видео зад кулисите, което показва срещите му с фенове, които не разпознават актьора под маската. Клипа вече е събрал близо 2 милиона харесвания, защото как да не харесаш Дедпул? Феновете помогнаха на Дедпул да се изправи на крака преди толкова много години, написа звездата. Рейнолдс допълни, че посещението му съвпада с 10-та годишнина от първия Дедпул и 2 години от премиерата на Дедпул и Върколака. Абе, времето лети, бе, хора. По време на панела актьора се включи в представенето на Avengers Doomsday. Робърт Дауни Джуниор, който влиза в ролята на доктор Дум, се пошегува с маскирания Дедпул, а Райан Рейнолдс попита кога започва снимките на филма. Появата му обаче не представлява официално потвърждение, че героят ще участва в продукцията. Феновете веднага разпознаха гласа на актьора и залата избухна във възторжени реакции. Малко преди Комик Кон, Райан Рейнолдс заяви на Fantastic Fest, че в бъдеще ще има още един филм за Дедпул. По думите му, проектът ще включва по-малко познати елементи от комиксите, включително идеи, свързани с авторите Фабиан Нисьеза и Гери Дъгън. Заглавие, сюжет и премиера все още не са обявени, разбира се. Райан Рейнолдс играе различна версия на персонажа още в X-Men Origins Wolverine от 2009 година. След изтичането на тестови кадри през 2014, студиото одобрява самостоятелния Дедпул, който излиза през 2016 и даже носи на актьора номинация за Златен глобус. Да, това е което исках да ви споделя. Сега продължаваме с Another 54 Ultra и Talk to You, но всъщност не сега, а след малко по радио Витоша.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме на

0: 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: новините.
1: Управляващата партия Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви премиера и лидер на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който през последните години е доказал, че отстоява интересите на обществото. Радев посочи, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази за вице-президент, като името на кандидата за този пост ще бъде обявено на по-късен етап. Премиера заяви още, че през 9-те години съвместна работа с Илияна Йотова, двамата са показали единство в президентската институция. Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите президентски избори. Пожар горя в асфалтовата база в русенския квартал Средна кула. Той е локализиран своевременно и вече е потушен, а към момента няма данни за пострадали или за опасност за населението. На място има 4 противопожарни екипа, които продължават работа по обезопасяване на съоръженията. Района остава обезпечен и от полицейски служители до приключване на действията на специализираната техника. След окончателното приключване на работата ще бъде извършен оглед, след който ще може да бъде предоставена и по-подробна информация за причините и обстоятелствата около възникването на пожара. От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24 евро и 81 евроцента месечно. Промяната важи за лицата, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са самоосигуряващи се. Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 на 620 евро. По закон лицата, които не са осигурени на друго основание, дължат здравни вноски върху доход не по-нисък от половината на този размер или 310 евро, върху който се начислява 8%-ната здравноосигурителна вноска. От 1 август се увеличава и максималния месечен осигурителен доход на 2300 евро. Част от търговски център се срути след земетресението от 7,1 по Рихтер, което удари днес префектура Кумамото в южната част на Япония. Причината е експлозия на първия етаж на мола, която е предизвикала срутване на втория етаж. Все още не е ясно дали има жертви или пострадали. Служители твърдят, че всички клиенти са били евакуирани след труса, а експлозията се е случила след извеждането им. Медиите в Япония съобщават за много повредени сгради и предизвикани пожари от силния трус. Големи пукнатини са се появили по главни пътища, включително естакада, а товарен влак е дерайлирал. По-рано железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че е спрял движението на влаковете след земетресението. Над 150 000 души са получили инструкции да отидат в евакуационни центрове, съобщи Агенцията за управление при бедствия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час този вторник в ефира на Радио Витоша. Биби Рекса, Faithless и New Religion. Това слушаме сега.

0: с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd, Madonna, Playboy Carti, Popular чухме по радио Витоше. Актьорът Том Холанд определено има заето лято заради участията си в блокбъстерите Одисея и предстоящия Spider-Man Нов ден. Това е свързано с много медийни изяви за промотиране и реклама. В скорошен епизод на Dish Podcast Холанд разговаря с водещите Ник Гримшоу и Анджела Хартнет за медийните кампании около филмите и за това как понякога се е налагало да представя проект, който не харесва особено. Да правиш промоционални интервю за филми, с които наистина се гордееш, е лесно, когато те попитат защо хората трябва да ги гледат. Знаеш, че не лъжиш никого. Наистина смяташ, че хората трябва да отидат и да го гледат, обяснява актьора. Такъв е случая с последните му две участия, от които видимо е особено доволен. В Одисея играе Телемах, синът на Одисея, докато в Спайдърмен за общо седми път влиза в ролята на Питър Паркър в кинематографичната вселена на Марвел. Честно казано, казва той, усещането е като че правя победна обиколка. Наистина ми харесва, гордея се много и с двата филма. Имало обаче и такива, които не харесва, но е трябвало да рекламира, защото, нали, задължения. А случвало ми се хората да ме питат, защо трябва да гледаме този филм, а аз на ум си казвам, по-добре не дейте, пълен буклук е, отбелязва актьора, без да уточнява за кой филм става дума. В интервюто Холанд разказва още, че е научил много за изкуството на медийните изяви от своята колежка в Одисея Ан Хатуей. По думите му, тя е истински професионалист, който знае как да се държи пред камерата и пред журналистите. Очевидно, двата огромни филма не са единствените важни събития в живота на младия актьор от тази година. Преди няколко месеца за първи път цъфнаха слухове, че имал тайна сватба със своята дългогодишна приятелка Зендая, която също участва и в Одисея, и в Spider-Man Нов ден. Сега младият актьор потвърди, че двамата имат брак, като Холанд я нарече съпругата ми по време на интервюто. Малко по-рано в шеговит стил тя също потвърди за събитието. По време на промо събитие в Мексико за Spider-Man Нов ден, един от феновете в публиката я пита дали би се омъжила за него, а нейният отговор е, че вече е закъснял с този въпрос. Да са живи и здрави младите, да се обичат. Ние продължаваме. Ето така, Кайго, Уитни Хюстън и Хайър Лъв. Слушаме в този момент в ефира на Радио Витоша.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. От режисьора Кристофър Нолан.
2: No one could stand between me and home, not even the gods.
0: Филм номер едно в света.
3: I think his king is coming back.
0: Грандиозен и разтърсващ.
2: Bringing vengeance. Bringing it all.
0: Одисея. Вече в кината.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. За цените на свободата и доброто вино.

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Сабрина Карпентър и Еспресо. Това чухме по радио Витушем на Робърт Дауни Джуниор ще бъде най-високо платената звезда в предстоящите филми от мстителите Възходът на доктор Дум и от мстителите Тайни войни. А според информацията, носителят на Оскар ще получи още около 100 милиона долара за двете продукции, в които ще изиграе злодея доктор Дум. Договорът му може да включва участие в друг проект от киновселената на Марвел, но подобна изява за сега не е официално потвърдена. Дисни, Марвел Студиос и представителите на актьора също не са коментирали изтеклите финансови данни. Робърт Дауни бе в центъра на общата снимка на актьорския състав по време на представянето на Марвел на Комик-Кон.

в Сан-Диего. Появата му подчерта новата му водеща позиция във франчайза, след като повече от десетилетия изпълняваше ролята на Тони Старк, Железния човек. След него, сред най-високи оплатените актьори ще бъдат Крис Хемсуърт, който се завръща, разбира се, като Тор, и Крис Еванс в ролята на Стив Роджерс, Капитан Америка. По неофициални данни, двамата са договорили по около 40 милиона за общото си участие в двата филма. Същият източник оценява общия бюджет на двата нови филма за Отмъстителите на около 600 милиона долара. Сумата отново не е потвърдена, поради което данните за разходите за хонорари остават по медийни оценки. Отмъстителите, Възходът на доктор Дум на братята Антони и Джо Русо трябва да излезе по кината на 18 декември тази година. Продължението Отмъстителите Тайни войни, насрочено за 17 декември 2027 година. Робърт Дауни Джуниор е официално обявен като доктор Дум в двете продукции. В мащабния актьорски състав участват още Педро Паскал, Антони Маки, Пол Ръд, Летиша Райт, Симу Лиу, Дейвид Харбър, Флоренс Пю, Джеймс Матсън, Келсън Крамър, Ребека Ромейн, Уинстън Дюк и Хейли Атуел. Марвел събира герои от Отмъстителите, Фантастичната четворка, Тъндърболтс и филмите за X-Men в един от най-големите си кросовъри. Дано накрая не се окаже просто манджа с грозде, а наистина един достоен и приятен за гледане филм от вселената на Марвел. Робърт Дауни от години е най-добре платеният актьор в кино вселената на Марвел. По медийни оценки, приходите му от Железния човек и от Отмъстителите, както и от останалите му появи във франчайза, вече надхвърлят скромния половин милиард долара. Еми, човека си ги заслужава в крайна сметка. А ние продължаваме ето така. Teddy Swims и Mr. Know It All, но това ще чуем след малко, защото сега е време да си припомним ето тази песен от 2011 година. Jessie J, B.O.B., Price Tag по Витоша. Everybody's

Teddy Swims и Mr. Know It All. Това чухме по радио Витоша. На стремежът към по-добър живот е един от основните мотиви в ежедневието на всеки човек. Европейците направят изключение. Фактът, че Европейския съюз им дава възможност да преследват мечтите си на цялата му територия, не е за пренебрегване. Оказва се, че почти половината от жителите на Франция, Германия, Италия и Великобритания са готови да ги осъществят в друга държава, различно от родната си. Това показва ново проучване, според което те са готови да се установят точно в една държава, и това е Испания. Проучването е направено по поръчка на дигитална застрахователна компания сред 2000 възрастни. Резултатите показват, че само един на всеки 10 анкетирани категорично изключва възможността да напусне родината си. Като основен мотив за желанието за преместване са покачващите се разходи за живот в родните им страни. Те са решаващия фактор за 53% от анкетираните британци, 48% от французите, 43% от германците и 32% от италианците. А Испания, като относително голяма по площ и скромна като цени, се оказва фаворит за много от европейците. Тя е на първо място за британци и италианци и на второ за французи и германци. При французите фаворит за изнасяне е Канада, при Германия – Австрия. Тук явно се вижда тенденцията да се избира държава, в която официален всъщност е родния език. Това показва и предпочитанията на британците да заминат за Австралия, Канада или Нова Зеландия. Авторите на проучването разговарят и с експерта по пътувания Холи Рубенстийн, водеща на подкаста Travel Diaries. Според нея традиционният модел на емиграция, избор на една държава, в която да се изгради целият по-нататъчен живот, постепенно излиза от мода. На негово място идва по-гъвкав подход, прекарване на по 6 месеца на различни места.

0: работа дистанционно, тестване на различни начини на живот и изграждане на връзки в няколко държави едновременно. Рубен Стин смята, че алфа поколението ще израсне с усещането за дистанционна свързаност като норма. За тях кариерата, приятелствата и личната идентичност няма да се обвързват само с едно единствено място. А ние продължаваме с Майли Сайрас, Easy Lover, сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Шакири и Бърнабой, Дай Дай в ефира на Радио Вито, 14 минути преди новия час и новините с Натали. След малко продължаваме така, The Second Voice и Let Me Be, ви обещавам да чуем.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Иран е наясно, че американските самолети, които предстои да бъдат разположени в авиобаза Безмер, не са предназначени за бойни действия. Това заяви премиера Румен Радев пред журналисти. Той подчерта, че ако не е бил

0: Било настоящото правителство, машините ще ли все още да пребивават на летището в София, което е гражданско, а не военно. Радев напомни също, че след решението на Министерския съвет, броя на самолетите цистерни ще бъде по-малък. Премиера не очаква влошаване на двустранните отношения с Иран в резултат на разполагането на машините у нас, заради дългогодишно установените приятелски отношения. Повод за изявлението му е реакцията на Техеран срещу решението България да допусне до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер. Машините ще останат у нас до 1 октомври, след като парламента одобри предложението на Министерския съвет. Все още няма яснота кога те ще пристигнат в България, но премиера каза, че е създадена необходимата организация за разполагането им. Правната комисия на Народното събрание обсъжда на второ четене промените в изборния кодекс. Без дебат бяха приети две от основните изменения – отпадане на ограниченията за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз и връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели. Отхвърлено беше предложението на ДПС за нов вид машини с оптично устройство за сканиране. Прогресивна България и ГЕРБ се обединиха в позицията си, че за такава промяна е необходим експертен дебат и по-голям период за тестване на новите устройства. Отхвърлено беше и предложението на Възраждане за въвеждане на изискване членовете на секционни избирателни комисии да имат поне основно образование. Разискванията продължават. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи 4 членове на съвета на директорите на държавното дружество Булбио и назначи нови до провеждането на конкурс. Решението е взето след анализ на финансовото състояние на дружеството, одит на министерството и констатации на Световната здравна организация. Според здравния министър, натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и напрежението сред служителите налагат незабавни промени в управлението. От министерството посочват, че дружеството е преминало от печалба от 8 милиона лева преди 6 години до загуба, като само за първото 3 месечие на тази година отрицателният финансов резултат е близо 872 хиляди евро. Новото ръководство трябва да изготви план за стабилизиране на дружеството, да ограничи загубите, да подобри финансовото му състояние и да гарантира непрекъснатото производство на ваксини, серуми и други стратегически биологични продукти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия. Поста поема 55-годишния италианец Матео Трефолони, който подписа договор за 2 години и заменя Станислав Тодоров. Трефолони има богат опит като съдия в италианската серия А, бил е член и председател на съдийската комисия в Италия, в момента е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор на ФИФА. Работил е и като председател на съдийската комисия в Казахстан. На официалното си представяне италианецът заяви, че първите му впечатления от България са добри, но подчерта, че има върху какво да се работи, за да се повиши нивото на съдийството. Новата съдийска комисия на БФС ще бъде в състав от 5 души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански. Зинедин Зидан е новия селекционер на националния отбор на Франция, съобщиха от Футболната федерация на страната. Договора му е за 4 години. 54-годишния Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021. От федерацията изразиха благодарност към Дидие Дешан, който в продължение на 14 години беше начело на националния тим. Дешан спечели световното през 2018 и се оттегли след таз годишния мундиал, където Франция загуби срещу Испания на полуфиналите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика.

0: посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Но това е началото на последните 60 минути на Vito Show на днешния вторник. Да, ти, Take Me There, това ще чуем сега. Vito Show.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Джимин и Хум. Това чухме по радио Витоша. Всички имаме нужда от повече енергия, особено когато се чувстваме преуморени, задачите се трупат, а отпуската и не идва и не идва. Но освен от съня, колко енергични сме, зависи от това какво и кога ядем. Обикновено хората, които през деня са в офиса, запазват най-обилното хранене за вечерта. Оказва се, че трябва да е точно обратното, да се заредим добре с закуската, за да можем да поддържаме висока енергия през деня, казват специалистите. Но според мен е доста относително, защото аз ако се натъпча добре сутринта, спокойно мога да отпиша целия ден. Та, диетолозите обясняват, че прекалено много хора пропускат закуската или ядат твърде малко, защото бързат или смятат, че така пестят калории. Балансираната и достатъчно засищаща закуска обаче осигурява добра енергия през целия преди обед и дори може да повлияе на самочувствието по-късно през деня. Та, защо да заложим на обилна закуска? Тялото усвоява глюкозата по-ефективно сутрин. Ефективността, с която храната се превръща в енергия, зависи до голяма степен точно от способността на организма да пренася глюкоза от кръвта в клетките. Според специалисти по хранене, този процес обикновено работи най-добре в началото на деня, тъй като тялото ни е най-чувствително към инсулин сутрин. Благодарение на ефективните системи за съхранение на енергия в тялото, можем да функционираме дори след няколко часа без храна, но редовното пропускане на закуската или консумирането на твърде малко храна сутрин постепенно ни кара да се чувстваме отпаднали. Когато повечето от дневните калории се приемат по-късно през деня, тялото може да не получи нужната енергия, за да функционира оптимално през останалата част от деня. Изгаряме повече калории при храносмилане сутрин. Времето на храненията може да влияе на това колко калории горим. Изследванията сочат, че организма изразходва повече енергия при обработката на обилно хранене сутрин, отколкото същото хранене консумирано по-късно през деня. Добре, щом така казват специалистите, възможните причини за тази по-добра енергийна ефективност сутрин са свързани с по-добрата работа на различни храносмилателни функции, които отчасти се регулират от циркадния ритъм, както и с подобрения глюкозен метаболизъм early in the morning. На продуктивният и приятен ден лесно може да бъде провален от глад, особено когато следващото хранене идва след часове. Проучванията показват, че пропускането на закуската може да увеличи усещането за глад, като променя хормоните, отговорни за апетита и ситостта. На хората, които приемат повече калории сутрин, съобщават за значително по-ниски нива на глад през целия ден, в сравнение с тези, които консумират повечето си калории след обед или вечер. Добре, така казват специалистите. Аз като музикален специалист в ефира на Радио Витоша казвам, че продължаваме по ето този начин. Нещо много надъхващо. Sia, Unstoppable, сега по Радио Витоша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: по радио Витоша.
1: В сряда сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от касапницата по пътищата и от едно интервю на военния хирург ОЗ полковник доктор Георги Кесов, решихме да си говорим за обществено полезния труд.
2: Обикновено това е мярка, която се дава за превъзпитание на хората, са грешили случайно или не и прекрачили закона, да осъзнаят вината си и да видят какво точно са направили.
3: По света сме виждали многократно дори известни личности, които са мели с месеци улиците на Холивуд или са полагали обществено полезен труд в паркове и градини. Какво обаче трябва да стане при нас след множеството катастрофи, които ни съпътстват това лято?
1: При нас, ако си в затвора и не си лежиш, а работиш нещо, излизаш по-рано, за пример убиеца на Милен Цветков.
2: Ако обаче непрекъснато си сред усъкътени и убити хора, каквото може да се види в изобилие в нашите морги вследствие на пътно-транспортни произшествия, следващия път, когато се качиш на кола, ако ти разрешат, ще се замислиш.
1: Дали трябва да добавим към глобите, лежането в затвора и всички други възможни санкции още нещо?
3: Питаме ви, какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за ПТП? Да почистват асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече в кола и ще влязат веднага в затвора?
2: Ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.

BTS и Swim. Това чухме в ефира на радио Витушем. На голът на Сидни Лопес Кабрал от Кабо Верде при поражението с 2 на 3 от Аржентина бе избран от феновете за номер 1 на изминалия мундиал. Родения в Ротердам 23-годишен футболист се разписа с фалцов удар в далечния ъгъл, матирайки вратаря Емилиано Мартинес. На Кабрал спечели приза за най-красив гол в конкуренцията на узбекистанеца Елдор Шумородов и хайтяйна Уилсън Исидор, които също вкараха страхотни попадения. В минали години наградата отиваше за играчи като Макси Родригес, Диего Форлан, Хамес Родригес, Бенджамен Павар и Ричарлисон. А Кабрал, който това лято е играч на турския Трабзонспор, разкриват, че умее да стреля еднакво добре и с два.

крака и затова опитал подобно амбициозно изпълнение. Освен че го опитал, го е направил и успешно. На всичкото отгоре е взел и приза за най-красив гол на Мондиал 2026. Ами да му е честито. Ние продължаваме така. Бритни Спирс и тази незабравима класика, заглавена You Drive Me Crazy. Сега Джейсън Деруло, Take You Dancing, слушаме по Витоша.

0: Бритни Спирс и Crazy. Това чухме по радио Витушем. Но ако сте гледали така на шумелия Одисея на Кристофър Нолан, значи сте чули името и така десетки пъти. Гръцкият остров е родно място и царство на Одисеи. Именно това славно минало ни кара да обърнем по-специално внимание, за да видим и какво е неговото настояще. Островът в Йонийско море е около 100 квадратни километра, което го прави предпоследен по площ от 7-те Йонийски острова. А на цялата му площ цари спокойствие, гарнирано с прекрасни морски гледки. Селищата са малки и слабо населени, като общо жителите са около 3000. Разбира се, през летния сезон към тях добавяме и немалък брой туристи, дошли да се убедят с очите си, че в красотата на това кътче земя, заобиколено от тюркоазени води. Тук и природата и историческите артефакти са непокътнати, а приказните плажове са голямото предимство на острова. Трябва обаче да имате предвид, че повечето са диви, на тях не може да очаквате бич барове и други удобства, а трябва да си носите сами и сянката, а и напитките и храната. А други пък, които са съвсем отдалечени, до тях може да се стигне само с лодка по вода. Вати е столицата на острова, едно от най-оживените населени места, в което се намира и едно от най-големите пристанища на острова. Градът се издига на брега на малък залив, в средата на който е малкият остров Лазарето с два венециански замъка. А в близост са много малки и спокойни рибарски селища, в които времето сякаш е замряло. Именно риболовът и туризмът са основен поминък на местните, защото почвата в Итака е неплодородна и не е подходяща за земеделие. Сред задължителни спирки на острова са живописното селище Киони, манастирът Катара в селището Аноги и Ставрус, основното селище на Северна Итака, в което можем да видим археологическия музей, както и единствения бюст паметник на Одисей. Именно край Ставрус можем да видим и руините от двореца на самия Одисей. А ако сте фенове на древногръцката култура или просто търсите по-различно преживяване, може да тръгнете по Омировите пътеки, които разказват за пътешествията на митични герои, заобиколени от пейзажи, непроменени в продължение на хилядолетия, а по тях със сигурност ще попаднете на редица панорамни гледки, които си струват е така да поспрете и просто да запечатате мига. Ами, чудесно място ми изглежда остров Итака. Не само заради историята, а и заради гледките, които предлага. А тук продължаваме така. Tame Impala и Jenny Dracula сега.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Mirela Zareen, силска нощ в ефира на Радио Витоша. Едни 15-тина, малко минути ни делят от началото на новия час и старта на Витоша Драйв с Гери, диджей Гоя и Мичико. Тега продължаваме след малко.
1: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана.

0: на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

The Weeknd и Take My Breath. Това на финала на Вито Шоу не е днес. От тук насетне, знаете, Натали с новините в 17, а веднага след нея старт на Витоша Драйв и Гери за вашата компания. Ами, хубава вечер, разделяме се сина и ход сега по Витоша. Fly!

0: новините.
1: Парламентарната комисия по правни въпроси прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в закона за държавния служител, с който се въвежда задължителен тест за почтеност при назначаване на длъжности с висок корупционен риск. Резултатът от теста ще бъде валиден 3 години, през които човека ще може да кандидатства за други подобни позиции без повторно явяване. При неуспешен тест, кандидата няма да има право да участва в процедури за такива длъжности в срок от 1 година. Вижда се Министерския съвет с наредба да определи предмета на изследването, психометричните стандарти, методите за оценяване, както и условията и реда за провеждане на тестовете. Според вносителите, въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители ще допринесе за ограничаване на злоупотребите

0: власт, по-ефективна превенция на корупцията и по-добра защита на публичния ресурс. МВР предприема мерки за проверка и подобряване на системата за обезопасяване с мантинели по пътищата. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на дискусия за пътната безопасност в Народното събрание. По думите му, в България системата с мантинелите не се прилага изцяло според изискванията. Липсват важни елементи, които трябва да поемат енергията при удар, а част от съоръженията са компрометирани. Демерджиев подчерта, че трябва да бъдат открити рисковите пътни участъци, включително местата с тежки катастрофи и нерегламентирани гонки. Сред мерките са по-добра координация между институциите, използване на дронове и по-активно прилагане на възможностите на тол камерите за откриване на опасно поведение на пътя. Круизен кораб, който плава по швейцарски флаг, е заседнал в река Дунав близо до село в югозападна Румъния заради изключително ниски нива на водата. На борда има 186 пътници и 52 членове на екипажа. Корабът е отплавал в понеделник вечерта с курс към Видин. Няколко опита за освобождаването му са били направени както в понеделник вечерта, така и тази сутрин, но без успех. Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки. Инцидента се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 година насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради горските пожари по Френското Атлантическо крайбрежие, са се завърнали по домовете си. Пожарникарите са успели да овладеят огъня край Бискарус на югозапад от Бордо. В департамента Жиронт, на който Бордо е столица, пожара не се е разпространил през нощта, съобщиха властите. Въпреки това ситуацията остава критична. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това, пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с времени увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови хан София в района на село Нови хан при 95 км. При изпълнение на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Усещаме ли финала на месец юли, а усещаме ли финала на края на работния ден е по-добрия въпрос, може би в този момент, 5 минути след началото на 17-я час. Здравейте от мен, Гери, стартираме Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша, които очаквам и днес във втория работен ден от седмицата или по-точно в неговия край. Какво ви се слуша и кого искате да поздравите, ви питам, а вие ми отговаряте на 0878 50 000. Както добре знаете, може да ми се обадите или да пишете във Viber, а също може да ни пишете и на лично съобщение. Къде? В страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Всичко, което е най-удобно за вас, както вие си прецените, аз съм на линия и съм тук в минутите до 20, така че вие сте на ход. Но първия поздрав по традиция е от мен за вас. Мадона и Сабрина Карпентер са тук с Bring Your Love и поздравите стартират сега.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 28 юли и 28 градуса ни очакват навън, поне тук в столицата. На някои хора им е доста горещо, а за тях се препоръчват студените потапяния, които се превърнаха в една от най-популярните wellness тенденции през последното десетилетие. Знаете, чували сте, виждали сте, знаменитости, спортисти, инфлуенсъри ги свързват с по-бързо възстановяване, по-добър метаболизъм, повече енергия и дори по-дълъг живот. Много учени обаче предупреждават, че научните доказателства не подкрепят голяма част от тези твърдения. Един физиолог от Канадския университет в Шербурук изследва реакциите на човешкото тяло към студа повече от 20 години и признава, че студените потапяния могат да имат положителни ефекти, например да повишат бодростта, да подобрят настроението и да създадат усещане за общност. Но смята, че около практиката се разпространяват твърде много преувеличени обещания. Изследванията показват, че ледените бани след силови тренировки, например, могат дори да забавят изграждането на мускули. Ао, не, ние в никакъв случай не искаме това, нали така? Обръща се внимание и на рисковете, защото рязкото излагане на студ предизвиква силна реакция на организма, като ускорен пулс, повишено кръвно налягане и стрес за сърдечно-съдовата система, а това може да бъде опасно за тези хора, които имат сърдечни заболявания или високо кръвно, или пък други здравословни казуси. Експертите съветват да не се прекалява, както и с всичко. По-студено и по-дълго не означава непременно по-добре. А ако за вас пък е по-добре, поздрави от ефира на Радио Витоша. И като казахме по-добре, да си стартираме с поздравите, защото не сме се събрали да правим студени потапяния, а да се поздравяваме. Първия поздрав за днес отива към Радослав. Той пожела да чуе Пеги Гу. И точно нея слушаме вече в ефира ни. Ламан!

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица Хикс Хиксел за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.

0: себе.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

И веднага след Moonlit Floor на Лиса е време за нещо изключително лятно, свежо, вкусно. Точно така, нашето лято продължава с вкусните награди в Drive Time. С мен Гери, днес може да спечелите бутилка Stallion Selection Rosé от Angel Estate. Как се случва това, като отговорите правилно на следния въпрос? Какво означава копажиране при производството на вино? На този въпрос отговаряте, като се регистрирате в сайта radiovitosha.com. Видях, че има доста отговори в страницата ни във Facebook, но аз оттам не мога да ви включа в играта. Единственото, което трябва да направите е да влезете в сайта radiovitosha.com, да намерите тази игра, която ви очаква там и да се регистрирате с правилния отговор. Пак ще повторя въпроса. Какво означава копажиране при производството на вино? Имате три възможни отговора. Един от тях е верен. Отговор А. Прехвърляне на виното от бъчва в бутилка. Отговор Б. Смесване на вина от различни сортове или реколти. Или отговор В. Процес на утаяване на виното. Кой е верният отговор? Очаквам да разбера. Влезте в сайта radiovitosha.com, регистрирайте се и изпратете верният отговор, защото малко по-късно ще изтеглим един късметлия, който ще се наслади на наградата за днес, а именно Stallion Selection Rosé, лято във всяка чаша. Stallion Selection Rosé от Angel Estate съчетава свежест и финес, аромат на ягода, малина и сочна череша, а плодовият му характер и деликатната структура го правят перфектен спътник на безгрижните летни моменти. Може да му се насладите с приятели

в свежа кухня с красив залез. Какво по-хубаво от това? Много е важно обаче да кажа, че в играта могат да участват само лица, навършили 18 години. Така че ако сте навършили 18, заповядайте в сайта, отговорете правилно на въпроса, а малко по-късно ще разберем и кой е късметлията на деня. Стискам ви палци!

Right in the night, Jam & Spoon в ефира на Радио Витоши. Едни 15 минути, които ни делят от 18-я час. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Ще продължим с Поли Генова и песента Спомени. Спомняте ли си, когато тя беше в Евровизия, на Евровизия ни представи, неведнъж цели два пъти, и то доста успешно. А сега едно е ясно. Само след няколко дни ще разберем и кой е българският град, който ще бъде домакин на Евровизия 2027.

They Made You Love Me, Ариана Гранде в ефира на Радио Витоша днес на 28 юли. А само след едно денонощие ще имаме ново пълнолуние. Пълната луна е в Водолей. Известна е още като Еленска луна и ще настъпи на 29 юли. Пълните луни означават завършването на месечния лунен цикъл, подчертавайки областите, които изискват нашата концентрация и грижа. Тази седмица Слънцето в Лъв и Луната в Водолей се противопоставят едно на друго, осветявайки нашата планета с просветление. Защо се нарича Еленска луна? Юли традиционно е времето от годината, когато младите мъжки елени разкриват новите си покрити с кадифе рога. Ей, че красиво, нали така? А в момента говорим за метаморфозата,

0: която претърпяваме според звездите и астролозите, тя ще ни позволи да разперим криле и да полетим. Пътуването напред ще бъде предизвикателно, но напускането на зоната ни на комфорт ще ни помогне да се насочим към правилния курс. Часове преди пълнолунието, неждата Венера в Дева и енергичният Марс в Близнаци се изправят един срещу друг, демонстрирайки драма с другите. Може да не се почувстваме видени, докато пълнолунието не предизвика нуждата да се изкажем и да бъдем чути. Тъй като северният възел на съдбата току-що е преминал във Водолей, а южният възел на съдбата е в Лъв, на 26 юли се е появил малко повече късмет, сигурно сте го усетили, а от тук насетне пълнолунието така ни захожда. Пълната еленска луна ще се отрази на всички зодии, според експертите. Да, точно така.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: 48-годишен мъж от село Медовец е задържан за опит за убийство, след като по данни на прокуратурата е залял съпругата си с запалителна течност и е подпалил след семеен скандал. Жената е с тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота.

0: Според разследващите, преди инцидента мъжът е употребил голямо количество алкохол, а между двамата възникнал конфликт. Сигналът е подаден малко след полунощ на 28 юли от лечебното заведение, където пострадалата е приета за лечение. Окръжната прокуратура във Варна е повдигнала обвинение за опит за убийство, извършен по особено жесток начин. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест. От Продължаваме промяната връчиха на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година. От партията настояват за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти. Сред основните им критики е също заложения бюджетен дефицит от 5,7%. Вчера от партията съобщиха, че в петицията с искане за налагане на вето са се подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. От КТ Подкрепа също поискаха президентско вето върху закона за държавния бюджет. От синдиката се обявиха срещу промените в Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби. Според тях измененията ограничават трудови и социални права, засягат работещите на непълно работно време и премахват механизма за определяне на минималната работна заплата без предложена алтернатива. От синдиката настояват закона да бъде върнат за ново обсъждане в Народното събрание. А лятната ваканция на Народното събрание тази година да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилника на парламента. Предложението е включено в проекта на програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Очаква се депутатите да го обсъдят и гласуват в петък. Близо 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на годината. Извършени са над 7800 проверки, при които най-често са констатирани случаи на работа без трудов договор, нарушения на работното време и заплащането, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. Особено тревожни са данните за работа без договор от общо 1774 установени случая в страната, 468 са именно в тези три сектора. Заради повишения риск през активния летен сезон, инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи в морските курорти, за да засили контрола. От институцията напомнят на работещите да не започват работа без трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, и призовават сигналите за нарушения да се подават своевременно, докато трудовото право отношение все още е в сила. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Започваме втория част от нашата среща в Drive Time, 18-ти поред за днешния 28 юли. И аз отново ви питам какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите в края на работния ден, втори поред от седмицата. Имаме вече два подредени поздрава за начало на 18-ти час и стартираме именно с тях. Слушаме Friends, Justin Bieber и изпращаме поздрави на Невена, а за начало на 18-ти час BTS ще изригнат с Dynamite. Това е поздрав от Song.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Търсейки любопитни новини, с които така да ви освежа, докато си слушаме хубава музика и се поздравяваме в ефира на Радио Витоша, попаднах на информация, че ще има нов филм за Мерлин Монро, късометражен при това, Flash Impact. Аз не знаех това до този момент. Актрисата Дакота Джонсън се преобразява до неузнаваемост в ролята на Мерлин Монро в новия късометражен филм. Той ще е на режисьорката Меги Джиленхол, а в лентата ще участва и 93-годишната легенда Елън Бърстин като една по-различна версия на иконата. Дакота Джонсън се преобразява напълно в легендата Мерлин Монро в първите кадри от предстоящия проект. Всъщност аз попаднах на снимки, първите снимки на 36-годишната актриса, която наистина изглежда неузнаваемо като холивудската икона в пика на нейната слава, а проектът представя и 93-годишната легенда, както вече ви казах. Елън Бърстин ще бъде в ролята на въображаема възрастна версия на Монро. Ето тук ми грабнаха така интереса. Това ще бъде образ, който светът никога не е имал възможността да види в реалността. А 48-годишната Джиленхол е режисьор и сценарист на 17-минутната лента, чиято световна премиера ще бъде на филмовия фестивал в Венеция. Това през септември. Прожекцията е посветена на 100-годишнината от рождението на Мерилин Монро. Със сигурност до септември ще си говорим още за този филм, но до септември има още много време, цял един месец, който предстои да започне тази събота. Поздрави за всички, които обичат и август, и всички летни месеци, преживявания. Дуа Липа е тук с Ходини по Витоша.

0: седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
7: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. За цените на свободата и доброто вино.

0: по радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от касапницата по пътищата и от едно интервю на военния хирург ОЗ полковник доктор Георги Кесов, решихме да си говорим за обществено полезния труд.
2: Обикновено това е мярка, която се дава за превъзпитание на хората, са грешили случайно или не и прекрачили закона, да осъзнаят вината си и да видят какво точно са направили.
3: По света сме виждали многократно дори известни личности, които са мели с месеци улиците на Холивуд или са полагали обществено полезен труд в паркове и градини. Какво обаче трябва да стане при нас след множеството катастрофи, които ни съпътстват това лято?
1: При нас, ако си в затвора и не си лежиш, а работиш нещо, излизаш по-рано, за пример убиеца на Милен Цветков.
2: Ако обаче непрекъснато си сред усъкътени и убити хора, каквото може да се види в изобилие в нашите морги вследствие на пътно-транспортни произшествия, следващия път, когато се качиш на кола, ако ти разрешат, ще се замислиш.
1: Дали трябва да добавим към глобите, лежането в затвора и всички други възможни санкции още нещо?
3: Питаме ви, какъв обществено полезен труд е добре да полагат виновните за ПТП? Да почистват асфалта след катастрофата, да работят една година в някоя морга или достатъчно ми е, че няма да се качат повече в кола и ще влязат веднага в затвора?
2: Ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.

3 минути до 18.30 обявяваме края на работния ден, нали? Така, ами да, и то с поздрав, нали? За това сме се събрали в ефира на Радио Витоша и тази вечер слушаме Шакира, Whenever, Wherever. Поздравът е за Антон.

Луна, Мона и Любо Киров. Видяхте ли новия епизод на подкаста Тройка по никое време? Гост Любо Киров, ако не сте го видели, заповядайте в сайта radiovitoshe.com и се насладете и на всички останали новини, които ви очакват там. А сега всички заедно се наслаждаваме на Purple Disco Machine Substitution по Витоша.

Време е да се награждаваме. Точно така. Когато лятното слънце започне да залязва, е време за истинско градско бягство, споделено с хладна чаша първокласно вино. Припомням ви, че наградата в играта на Stellion Selection и Радио Витоша може да бъде спечелена единствено от пълнолетни слушатели. За всички навършили пълнолетие, продължаваме следващите минути. Всъщност, време е да изберем победителя, който ще си спечели днес, нали, знаете вече какво. Точно така, бутилка Stellion Selection Розе от Angels Estate. Честито на, сега ще кажем и името, на Веселина Иванова Василева. Днес наградата отива към Враца. Тя отговори правилно на днешният ни въпрос, който ви очакваше и в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, където и утре ще има въпрос. Така че ако сте тези, които участвате, не се отчаивайте. Имаме още време и още дни да печелите. Въпросът днес беше какво означава купажиране при производството на вино, а верният отговор е смесване на вина от различни сортове или реколти. Правилно е отговорила Веселина Иванова Василева от Враца и си печели днешната награда. Благодаря на всички, които участват. И утре очаквайте между 17 и 20 часа следващият въпрос.

0: Take me there, Дати, в ефира на Радио Витоша и пълен напред към 19-я час, но преди това край с музиката. Бритни Спиърс иска да се отдаде на правенето на сапуни и свещи. Това е казала пенсионираната вече поп-певица. Обмисля да започне собствен бизнес, тези ръчно изработени сапуни. Ами, добре, ще стискаме палци и ще следим новото и начинание. Ако ви се слуша Бритни Спиърс, нали знаете, 087-850-1000 е телефонът, на който може да пожелаете някой от нейните парчета. А ние продължаваме с друг поздрав обаче за Боби. Там Миро и Алма слушаме след малко по Витоша.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют?

0: плюс един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо.
1: Има затруднено движение по пътя Мездра Враца заради обърнат тир. Можем да кажем, че инцидентът е преди Мездра в посока Враца. Движението и в двете посоки е блокирано. На място има струпване на хора, специализирана техника също вече на мястото на инцидента. Препоръчва се шофьорите, пътуващи по направлението Мездра Враца, да се движат с повишено внимание до приключване на дейностите по освобождаване на пътното платно. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Минутка след началото на 19-я час. Поздрави на нашия приятел Милчо. Всички песни до края на днешната ни среща, която продължава още 59 минути, са за теб. Стартираме 19-я час с DNCE, Cake by the Ocean.

какво ви се слуша на вас, питам ви и вие ми отговаряте. 087-850-1000 е телефонът за целта. Обадете се, пишете във Viber или пък на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Като истинска фенка на Марвел, нямах търпение да ви разкажа следващите редове, които ще прочета от сайта radiovitoshe.com. Да, Марвел продължава с изненадите. Райан Гослинг ще бъде новият призрачен ездач. Така звездата от La La Land за пръв път става част от тази така продукция. До сега никой друг, освен Николас Кейдж, не е изигравал ролята на Джони Блейз, който се превръща в огнения антигерой в два поредни филма. А историята на призрачният ездач разказва за Джони Блейз, каскадьор с мотоциклети, който неволно призовава демона Мефисто, докато се опитва да излекува тежко болния си приемен баща. Сега няма да ви разказвам, разбира се, цялата история. Вие може да я видите в сайта radiovitoshe.com, но това е. Преди да направи голямото разкритие за включването на Гослинг към Марвел, президентът на Марвел, Кевин Файги, заяви на сцената, че често е бил питан кога Гослинг ще се присъедини. Малко след това светлените са угаснали, след като са светнали отново, актьорът се е появил на сцената под аплодисменти от крещящи фенове. Между другото, и това видео може да видите в сайта ни. Докато ние с вас тук слушаме Don't Be So Shy, Имани по Витоша.

0: скъпи! Уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

Don't call me up на Мейбъл, Неводикъм Сириал и Стъмблини на днес на 28 юли. Всички говорят за Орландо Блум, тъй като той беше заснет от папараци по време на почивка с новата си половинка. 28-годишния швейцарски модел Луиза Лемел. Те си почиват в Италия, така че ако сте някъде там, оглеждайте се, току виж сте видели новата двойка.

позитивна и различна Pink чухме в ефира на Радио Витоша с Sober. Сега друга дама, само че от нашата българска родна сцена също силна, позитивна и различна. Прави е тук.

Say My Name, Destiny's Child, 21 февруари 2000-та година сме чули за пръв път тази песен и ето че и до днес ни носи много усмивки. Абсолютна R&B класика, която няма да омръзне. Няма да ни омръзне Елтън Джонс, Дуа Липа. Слушаме Cold Heart по Витуша.

0: ми, BTS ме изпращат от ефира на Радио Витоша и аз си тръгвам, за да мога да се върна отново утре, малко след 17-я час, но преди аз да настъпя, имаме събуждане и то най-доброто такова. Тройка на разсъмване, Милена, Кирил и Тодор. В утрешната ви среща ще ви питат какъв обществено полезен труд е добре да полагат всички виновни за пътно-транспортни происшествия. А вече по темата може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване в Facebook. Ако не сте ги последвали, направете го. Всеки ден качват своите теми и така можете да се включите, а може и да се обадите на ефирния телефон. Още утре, точно в 6, те ще ви очакват в ефира на Радио Витоша, където до края на този час ние ще се насладим на компанията на Лолди Пти и Сказабланка, както и на Дара с Бангаранга. Имайте хубава вечер, поздрави от мен, Гери, и до утре, малко след 17. Чао!
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента, с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Алекса.

0: Прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.